Dve. Dobro jutro, družba, če ste budni ob dveh zjutraj, potem ste uradno med najbolj ustrajnimi poslušalci tega vikenda. Ta je Arlica z vami in tukaj že komad za vse prijatelje. Raš.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v streljenju v Šmarnem pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete upletenih oseb. Obeležje izbrisanim v obliki zgornjega dela črke Č pred centrom Rog v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so ga posprejali z roza-rdečo barvo. Kot so na policijski upravi Ljubljana pojasnili za časnik Dnevnik, so bili ponoči obveščeni, da sta bila za zdaj še neznana storilca dva. Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je v govoru ob današnji 82. obletnici izkrcanja zavezniških sil v Normandiji na ameriškem pokopališču v mestu Colville-sur-Mer dejal, da je svet bolj varen in uspešen, ko so ZDA in zahodne zaveznice močne, svobodne in se ne opravičujejo v obrambi svoje zahodne tradicije svobode. V 94. letu starosti je umrla Bernadette Chirac, vdova nekdanjega francoskega predsednika Jacques Chiraca. Bila je edina francoska prva dama, ki je bila tudi sama dejavna v politiki. Ob smrti se je danes poklonil francoski predsednik Emmanuel Macron. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju v Skopju igral v obeh finalih. Najprej se je v zaključni dvoboj skupaj z Denijem Kožulom uvrstil v igri dvojic, nato pa je s 3-2 dobil še polfinalni obračun v konkurenci posameznikov, potem ko je bil po preobratu boljši od zanj vedno neugodnega Šveda Antona Kalberga. Danes bo sončno in precej toplo. Popoldne bo na severu kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek pa bo sprva sončno, popoldne pa bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Punctual cum.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Air Winterschelitz in Tony Carter. Bova danes iz sveta znanosti in tehnologije najprej povedala, da Dick, spletna stran Dick, poskuša vnovič, kaj je in kaj počne in kako se bodo naloge lotili, to pot boste izvedeli. Pa da je Claude rešil 5 bitcoinov, kdo ali kaj je Claude? Umetna inteligenca in 350 tisoč evrov je zdaj odklenjenih. Princeton, zelo znana univerza, zdaj zaradi umetne inteligence pa na njej po 133 letih spet uvajajo nadzor nad izpiti. In še novica za igričarje, če ste doslej igrali svoje igrice tudi na osebnih računalnikih z Windows sistemih, PC, po domače povedano, no, Sony številnih igr, ki jih naredi najprej za svoj PlayStation, ne bo več izdal tudi za PC-je. Zakaj je bilo to pričakovati, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Tony Carter si želiva vaše družbe.
2: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Spletna stran Dik, ki je v svojem prvem življenju delovala kot zbirališče povezav do najboljših vsebin na spletu, še vedno išče uspešen način za preobrazbo. V začetku leta so poskusili vzpostaviti skupnost, ki je podobna Redditu, ampak dva meseca pozneje so zamisel opustili. Ugotovili so namreč, da je prometa botov in spama preveč. Spletna stran pa je preveč podobna konkurenci, da bi lahko zaživela. Minuli teden pa je Digov direktor Kevin Rose pokazal predogled nove podobe Diga. Zdaj se ta spreminja v agregator novic in objav, kar je nekoč že bil. Za zdaj zbira novice v umetni inteligenci. Trenutno na vrhu prikazuje 4 zgodbe. Najbolj gledano, najbolj aktualno diskusijo, najhitreje rastočo in eno morda ste zamudili zgodbo. Novi Dig meri tudi odmeven na družbenih omrežjih. Torej uporaben je za sledenje novicam v umetni inteligenci, ki se pojavljajo na X-u, bivšem Twitterju, ampak v praksi lahko to uporabni ki storijo tudi neposredno na X-u. Druga področja niso tako močno zastopana na X-u in pri teh bo imel Dik več težav. Ali bo novi Dik v drugem poskusu zaživel? No, to pa bomo še videli.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je prinesla denar dobesedno. Uporabnik platforme X, ki se je predstavil zgolj z uporabniškim imenom CPRKRN, je bil 11 let brez 5 bitcoinov, ki jih je nekoč prirodaril. Shranjene je imel denarnici, katere frazo oziroma mnemonik je v teh letih pozabil, ampak ni obupal. Zdaj mu je pomagal Klot, umetna inteligenca. Pred nekaj tedni je v zapiskih iz študentskih časov našel zapisano frazo za obnovitev gesla, ampak to ni zadoščalo. Denarnice v zgodnih letih so ključe generirale iz fraze in z dodatnimi uvoženimi ključi. Ti so shranjeni v denarnici in zaščiteni z geslom, zato je treba za obnovitev ključa poznati geslo. Pred leti je uporabnik CPRKRN to geslo spremenil. Po lastnih navedbah je bil predvsej kemično obdelan, da rečem, ravno pod vplivom mamil in se ga ni spomnil. No, zgodba se je tu vsakokrat končala. Na to pa je človeštvo izumilo umetno inteligenco. Zadnja rešilna bilka je bil Klot, v katerega je uporabnik CPRKRN naložil celotno vsebino svojega študentskega računalnika, torej čisto vse datoteke, skupaj s frazo, in z vsemi informacijami, ki jih je še imel. Izkazalo se je, da je bilo to dovolj. Klot je našel hrošča in uspel razvozlati algoritem za ustvarjanje ključev, pri čemer mu je pomagala starejša kopija denarnice z nespremenjenim geslom. In nekaj sekund pozneje je bilo 5 bitcoinov, ki so danes vredni okoli 350 tisoč evrov, odklenjenih. Srečni uporabnik jih je že prenesel v drugo denarnico. No, kakšni so bili pa stroški odklepa v energiji in procesorski moči, pa je verjetno zgodba, o kateri ne bomo nikoli izvedeli ničesar.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ena izmed svetovno najbolj znanih univerz, Princeton. No, od davnega leta 1893 študentje na elitnem Princetonu podpišejo izjavo, da so se na izpitu izkazali in ravnali v skladu z etičnim kodeksom in da niso goljufali. Na univerzi so bili tako ponosni, da se na izpitih ni goljufalo, nadzor sploh ni bil potreben. Študenti so se držali častnega upravljanja izpitov, kršitelji pa so sami sebe ovadili. V zadnjih letih pa se je to zaradi umetne inteligence spremenilo, zato so tako profesori kot nekateri študentje pozivali k spremembi stoletne prakse in bili uspešni. Tako da od letos dalje, od 1. julija letos, vsi izpiti, ki potekajo v živo, imajo tudi nadzornika. Doslej to ni bilo potrebno, ampak se je obseg goljufanja s pametnimi telefoni in umetno inteligenco povečal do nedopustnih meja. Po drugi strani so bili študentje čedalje manj naklonjeni prijavam goljufanja, saj so bili lahko kot povračilo deležni trpinčenja na spletu. Predlog je bil sprejet soglasno in predstavlja formalni zaključek večmesečnih pogajanj in posvetovanj. Še vedno pa bodo imeli nadzorni učitelji omejene pristojnosti. Če bodo zaznali goljufanje ali kakšna druga odstopanja, bodo to dokumentirali, odločitve in ukrepe pa bodo sprejeli pozneje in ne med izpitom. Kršitev obravnava študentski odbor za integriteto. Tudi njegova predsednica meni, da je treba uvesti nadzornike. Že novembra so sprejeli spremembo, da se nadzoruje opravljanje izpitov v manjših skupinah in posebnih okoliščinah, recimo za študente športnike, ki niso na lokaciji.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Do zdaj je veljalo tako. Če je šla igra za kakšno konzolo, potem je čez nekaj časa prikapljala tudi na PC-je. Ampak pred dnevi je vodja oddelka za Sonyjev PlayStation, Herman Hulst, zaposlenim potrdil, da ne bodo več izdajali verzij najpopularnejših iger za PC-je. Bloombergov Jason Schreier je o tem poročal že marca, zdaj pa je Hulst to potrdil. Končuje se obdobje, ko je bilo pričakovano, da bodo igre z PlayStationa sicer skrajšo zamudo, dostopne tudi za uporabnike Windows ali Linux. Pred dvema letoma je Hulst trdil drugače, zato so naslovi Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Horizon Zero Dawn Remastered na voljo tudi za PC, ampak to na primer pomeni, da uspešnice, kot so Ghost of Yotei, Saros in Wolverine, ostajajo ujeti na PlayStationu. Za igranje je torej treba kupiti Sonyjevo konzolo, ki stane okoli 600 evrov. Schreier je bil nekoliko dvoumen in izključuje le igre, ki so pretežno namenjene samostojnemu igralcu in so Sonyjeve ekskluzive. Igre z večjim poudarkom na igranju so igralci, pa bodo v nekaterih primerih še prispele na PC, recimo Marathon ali pa Marvel Autocon, Fighting Souls. Sony ni edini s tovrstnimi zamislimi, tudi Asha Sarma iz Microsoftovega Xboxa razmišlja o ekskluzivnih igrah za platformo. No, to je za danes vse, midva bova ostala na radiju, ki ga lahko poslušate na kateremkoli sprejemniku in nisva kaj dosti izbirčna okoli tega. Upava, da ste kaj novega se naučili in da je bilo vredno ostati tukaj. Tudi do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: To je tista posebna ura noči, ko je vse nekoliko bolj mirno. Glasba pa zveni še nekoliko bolje.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Nemoj se vdavati, pravi Jasmin Stavros, ampak dame se z njim absolutno ne strinjamo. Dobro jutro, družba. Kje se družimo? Ja, v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, nekateri še vedno žurate ali pa se po žurki peljete domov. Skratka, skupaj smo in če ste na poti domov, vam želim srečno vožnjo. Če ste doma, pa dajte se udobno namestiti in uživati v naslednjih minutah.

Še nekaj res dobrih komadov nas čaka pred zaključkom tele ure. Dobro jutro, družba. V naslednji uri pa bo čas za novice iz sveta športa. Prihaja športno jutro. Ostanite z nami. Dobro jutro.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v streljenju v Šmarnem pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete upletenih oseb. Obeležje izbrisanim obliki zgornjega dela črke Č pred centrom Rog v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so ga posprejali z roza-rdečo barvo. Kot so na policijski upravi Ljubljana pojasnili za časnik Dnevnik, so bili po noči obveščeni, da sta bila za zdaj še neznana storilca dva. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo 7 oseb, so sporočili zdravstveni viri in civilna zaščita na območju. V mestu Gaza je v napadu z brezpilotnim letalnikom na taborišče za razseljene osebe Džavazat umrlo 6 oseb, najmanj 15 pa jih je bilo ranjenih, poročajo iz civilne zaščite. Obrambni minister ZDA Pete Hexet je v govoru ob današnji 82. obletnici izkrcanja zavezniških sil v Normandiji na ameriškem pokopališču v mestu Colville-sur-Mer dejal, da je svet bolj varen in uspešen, ko so ZDA in zahodne zaveznice močne, svobodne in se ne opravičujejo v obrambi svoje zahodne tradicije svobode. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju v Skopju igral v obeh finalih. Najprej se je v zaključni dvoboj skupaj z Denijem Kožulom uvrstil v igri dvojic, nato pa je s 3-2 dobil še polfinalni obračun v konkurenci posameznikov, potem ko je bil po preobratu boljši od zanj vedno neugodnega Šveda Antona Kalberga. Danes bo sončno in precej toplo. Popoldne bo na severu kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek pa bo sprva sončno, popoldne pa bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Ružo moja in tudi vi, dragi aktualovci, želim vam lahko noč in sladke sanje vsem tistim, ki se odpravljate spat. Tisti, ki pa ste že budni, pa dobro jutro. Tole je ura namenjena novicam iz sveta športa. Športno jutro, tajarlicem z vami, še prej pa nekaj dobre glasbe. Ostanite v naši

0: športno jutro na aktualu.
1: Nogometaši Paname in Južne Koreje, ki se pripravljajo na nastop na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi med 11. junijem in 19. julijem, so odigrali prijateljski tekmi. Panamci so bili 4-2 boljši od Dominikanske republike, Južnokorejci pa z 1-0 od Salvadorja.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Za bližnje nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, je v 48 reprezentancah prijavljenih rekordnih 1248 igralcev. Ti prihajajo iz 449 klubov iz 71 držav. Največ predstavnikov pa bo imel angleški Manchester City, in sicer 19. Tako je poročala hrvaška tiskovna agencija HINA.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Po treh sezonah se je od slovenskih rokometnih prvakov, igralcev Celje Pivovarne Laško, poslavlja Luka Perič. Desnokrilni rokometaš, ki je kot 20-letnik v Celje prišel iz Banja Luškega Borca, odhaja v Francijo, kjer bo nosil dres Nantesa.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: In ker vemo, da je glasba tista, ki šteje.
1: Moja glasba, moje življenje.
0: Mi smo eni in edini, to je...

0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: V današnji oddaji se bomo dotaknili zanimivega prepleta umetnosti, narave in osebne rasti. Naša današnja gostja je Adna Leinšček, slikarka, ki se ukvarja tudi z gozdno terapijo. Živjo, Adna.
2: Živjo, lepo pozdravljeni.
1: Adna, vi skozi ustvarjanje in stik z naravo pomagate, lahko rečeva, tudi ljudem izražati čustva, bolje spoznavati sebe, pa sprejemati tudi tiste dele, ki jih včasih mogoče najtežje vidimo ali pa jih sploh ne vidimo. Danes pa bomo malce več spregovorili, kako lahko umetnost in narava postaneta tudi prostor za raziskovanje notranjega sveta. In najbolje, da kar začnemo, ste slikarka in se ukvarjate tudi z gozdno terapijo. Bova tako začeli. Kako sta se v vašem življenju povezala umetnost in narava sploh?
2: Ja, v bistvu nekako ta pot se je začela zelo osebno, a nam pri meni, tako nekako v bistvu, predtem sem bila v nekem drugačnem okolju, tudi uspešno v enem svojem, bom rekla, delu, ampak sem bila hkrati ves čas nekako polna, telo mi je skozi poročalo, da nisem okej. In potem sem na neki točki začutila, da moram iz tega sistema nekako ven. In sem ogromno raziskovala in sem prišla do v bistvu gotovitve, do te forest therapy, se pravi, to je taka v bistvu gozdno kopanje, temu rečemo, kako dejansko narava lahko pomaga, da se povežeš sam seboj in nekako v bistvu, bom rekla, začneš videti stvari bolj stabilno in da tempo življenja uskladiš s svojim telesom, no, tako nekako, ja.
1: Kako to zgleda v praksi?
2: Ja, to je v bistvu ta forest therapy, se pravi gozdna terapija, je neka taka zavestna izkušnja narave, ne? Se pravi, danes vsi kar hitimo nekaj v naravo in rečemo, sem bil v naravi in sem zdaj ok. To v bistvu ne gre sam za en tak sprehod po gozdu, to je bolj tako, da se človek res ustavi in se začneš v bistvu zaznavati sebe in prostor okoli sebe. Ne? Danes vsi živimo tako zelo hitro, ves čas smo pod stresom, v nekem, bom rekla, načinu preživetja, ker telo se skoraj nikoli zares ne izklopi. Ne? Tako da smo v bistvu in narava ima res tak en zanimiv vpliv na naše telo. Jaz vem, da v bistvu vsak, ko gre v naravo, čuti, kako se živčni sistem začne spontano umirjati. Ne? In takrat se tudi dih poglobi, srčni utrip se upočasni in misli postanejo bolj jasne. In ta forest therapy je tak način, da nekako v bistvu izkušnjo narave bolj narediš zavestno. Ne? Pa mene par takih vaj, ki jih izvajam, med drugim, ki je tak najbolj, bom rekla, si ga najbolj ljudje zapomne in ga začuti, je ta v bistvu slow walk, počasna hoja. Ne? A, vem se spomne mene stranke, ki mi rekel, ti si meni čisto spremenila pogled na naravo, v bistvu na sprehod po gozdu in takrat čisto drugače hodi, takrat se tudi dih poglobi, srčni utrip se upočasni in misli postanejo bolj jasne. In ta forest therapy je tak način, da nekako v bistvu izkušnjo narave bolj narediš zavestno. Ne? Pa mene par takih vaj, ki jih izvajam, med drugim, ki je tak najbolj, bom rekla, si ga najbolj ljudje zapomne in ga začuti, je ta v bistvu slow walk, počasna hoja. Ne? A, vem se spomne mene stranke, ki mi rekel, ti si meni čisto

0: niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes se pogovarjamo z Adno Lainšček in sicer govorimo o gozdni terapiji, pa o tem, kako lahko preko umetnosti izražamo čustva. Pri svojem delu ljudem pomagate tudi, da skozi umetnost izražajo čustva. Zakaj, Adna, je včasih lažje naslikati pa ustvariti nekaj, kot pa o tem govoriti?
2: To je tudi nekako nastalo čisto na mojem, rekla zelniku, ampak nekako v bistvu, ko sem šla po navadi v gost, sem potem čutila, da moram to nekako malo nekam integrirati ali pa nekam dati neki ver. Se pravi, gost sem prišla v tisto tišino in mir, ampak mi je to sporočilo, da moram jaz to nekako še staviti nekam ven. In sem začela slikati in ko sem združila to v bistvu gozdno terapijo in slikarsko terapijo, se pravi, da sem nekako integrirala vsa ta čustva na telo, sem ugotovila, da to zelo pomaga. Se pravi, brez kakršne razlage, se pravi, brez, bom rekla, nekih navodil.

0: Vodil in vsega telo samo spelje to do konca, se pravi v stres, vse te travme gre skozi telo brez, da, mislim, brez razlage. Ne? Tako da ja, je res tako en zanimiv no, koncept. Ja.
1: Nam lahko potem umetnost, bi rekli, pomaga pri boljšem razumevanju sebe. Ne? Včasih se zgodi, da ne znamo prepoznati, pa potem, kot ste dejala, damo ven.
0: Ja. Tako, to je v bistvu, se pravi, narava človeka či zelo hitro umiri, ne? Se pravi, tudi ko smo pod stresom, se zelo hitro umirimo v naravi. Ne? In potem, ko se začnejo pa pojavljati občutki in misli, jih pa lahko skozi umetnost potem nekako to izrazimo. Ne? Tako da ja, načeloma veliko ljudi pride k meni, ko so izčrpani, pa veliko jih čuti, da so izgubili stik s sabo ali pa da so nekje obstali in potem jih jaz skozi take neke v bistvu preproste vaje, res preproste, zvodim, da grejo lažje, bom nekaj skozi svoje življenje. Ja. Tako da, ja, v bistvu zdaj ljudje to uporabljajo sami, jaz recimo te vaje in pokažem in potem oni to lahko večkrat sami izvajajo sami, no, v naravi in skozi to, te terapije.
1: Pa bova s tem danes tudi zaključili današnji pogovor. Adna, jaz se vam najlepše zahvaljujem za prijeten pogovor in vse dobro tudi naprej.
0: Vsekakor, hvala tudi vam.

0: Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da imajo uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor, prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar v vajni družbi v naslednjih radijskih minutah, ko bomo skuma pogledali navzgor. No, ne bomo pogledali samo navzgor v današnji oddaji, ampak tudi malo za nazaj, in sicer skočili bomo v 24. maj, to je bila nedelja, no takrat se je slovesnim praznikom Binkošti v katoliški cerkvi sklenil velikonočni čas. Binkošti, prepričana sem, da ste to besedo v preteklih dneh kar nekajkrat slišali. Sam praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo Mater Marijo prišel Sveti Duh. Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen delovanja Svetega Duha v cerkvi in življenju krščanske skupnosti, saj je on dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev, zbira oznanjevalce ter jih vodi. Začetki cerkve so po apostolskih delih v tesni povezanosti s prihodom Svetega Duha, zato v drugem Lukovem delu, apostolskih delih, Binkošti zauzemajo središčno mesto. Kakor je Jezus po krstu v duhu začel svoje delovanje s programskim govorom v Nazareški shodnici, ki ga je sklenil z opozorilom, da so vsi, ne samo judje, poklicani k odrešenju, lahko tudi cerkev po svojem binkoštnem krstu začenja svoje poslanstvo s Petrovim govorom v Jeruzalemu, ki na koncu nakaže univerzalni vidik odrešenja. Tako sta celotno evangeljsko poslanstvo cerkve, kakor tudi poslanstvo Jezusa Kristusa, prikazana kot delovanje pod vodstvom Svetega Duha. Apostolska dela pričujejo o delovanju Svetega Duha ne samo ob nastanku cerkve, ampak tudi o njegovem stalnem spreminjanju cerkve na njeni poti napredovanja. Celotna knjiga je eno samo sklicevanje na Svetega Duha. Ta je dvakrat omenjen kot prvotni dejavnik odrešenja, njegovo delo pa je tudi obrat cerkev k poganom. Po molitvi, veri in krstu Sveti Duh podarja moč za pričevanje ter vodi cerkev pri njenem misijonskem poslanstvu in oznanjevanju evangelija. Sveti Duh je začetnik in počelo vsake evangelizacije, je prvenstveni nosilec veselega oznanila v svet in prehiteva človeško oznanjevanje evangelija. Papež Pavel VI. Je izpostavil vlogo Svetega Duha kot glavnega dejavnika evangelizacije, zato mora cerkev bolj premišljevati naravo, vlogo in način delovanja Svetega Duha v današnji družbi in evangelizaciji. Ko cerkev danes čuti potrebo po novi evangelizaciji, pravzaprav čuti potrebo po bolj odločni poslušnosti in odprtosti za delovanje Svetega Duha. Nova evangelizacija, ki pomeni prehod od tradicionalne k osebni veri, pomeni tudi novo prisluškovanje, če lahko temu tako rečemo, Svetemu Duhu, ki tudi za danes pozna prave rešitve za nastale razmere. Evangelizacija je tudi nova, ker Sveti Duh neprestano ustvarja novost Božje besede in ljudi na novo duhovno prebuja. Sveti Duh je tisti, ki evangeliju odpira pot v srca ljudi in družbe ter konkretizira evangeljsko sporočilo v sodobni čas in okolje. Ja, v današnji oddaji malo pogledujemo nazaj. V nedeljo 24. maja smo pogledali, ko smo v katoliški cerkvi sklenili velikonočni čas s slovesnim praznikom Binkošti. Izraz Binkošti in cerkveno leto, beseda Binkošti izhaja iz nemškega jezika, pojem pa iz grške besede pentekoste ali hemera, kar pomeni 50. dan. Po Binkoštih se v katoliški cerkvi nadaljuje tako imenovani liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa. Velikonočno svečo v cerkvah z oltarnega prostora so odnesli h krstnemu kamnu, Duhovniki in drugi sodelavci pa bodo sedaj pri bogoslužju, če boste pozorni, nosili liturgična oblačila v zeleni barvi.

žrtvah z oltarnega prostora so odnesli k krstnemu kamnu, duhovniki in drugi sodelavci pa bodo sedaj pri bogoslužju, če boste pozorni, nosili liturgična oblačila v zeleni barvi.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Rok in Mojca še vedno v vaši družbi, današnja oddaja v znamenju praznika, ki je že za nami, ki smo ga praznovali 24. maja. O binkoštih seveda govorim, no bomo še malo ostali v svetem duhu, če lahko tako rečem. Kaj pravzaprav je sveti duh? No, teme se je lotila Tereza Mohar, ki je napisala takole: Sveti duh nam omogoča, da razumemo Božjo besedo, uči nas moliti, nam pomaga in daje moč. Podarjen nam je zlasti pri zakramentih krsta in birme. Že v prvi knjigi svetega pisma je zapisano, da je v začetku duh Božji vel nad vodami. Zgodba o stvarjenju dalje pravi, da je Bog naredil človeka iz zemeljskega prahu, v njegove nosnice pa dahnil življenjski dih in oživil svetemu duhu. Zato pogosto pravimo tudi dih Boga. Svetega duha upodablja več simbolov, zelo pogosto je naslikan kot veter, ogen ali svetloba. Nekateri pravijo, da je sveti duh kakor val, morje pa je Božja beseda. No, najpogosteje pa je seveda upodobljen kot golob. V tej podobi se je namreč spustil nad Jezusa, ki ga je Janez Krstnik krstil v Jordanu. Sveti duh nam omogoča, da slišimo Božjo besedo in pristopa k nam v želji, da bi jo razumeli in v veri sprejeli. Bog nam pošilja svetega duha zato, da lahko živimo dobro življenje kot kristjani. Podarjen pa nam je, kot že omenjeno, zlasti pri zakramentih krsta in birme. Uči nas tudi moliti iz srca.

srca. Predvsem pa nam Sveti Duh pomaga pojasniti našo vero, kadar sami tega ne zmoremo. V Svetem pismu je namreč zapisano: ne skrbite, kako bi se zagovarjali ali kaj bi rekli, kajti Sveti Duh vas bo poučil tisto uro, kaj je treba reči. Pred svojo smrtjo je Jezus svojim učencem obljubil, da jim bo pomagal Sveti Duh kot tolažnik in pomočnik. Ker Bog spoštuje našo svobodo, lahko prostovoljno sodelujemo z njim ali pa mu nasprotujemo, piše Tereza Mohar. Imamo možnost izbire. S takimi odločitvami se soočamo vsak dan in to je osnova tistega, kar pomeni živeti kot kristjan. Jezus je bil napolnjen s Svetim Duhom že pred rojstvom, saj ga je Marija spočela od Svetega Duha. Ko je bil Jezus krščen, se je nanj spustil Sveti Duh. Vendar pa le-ta ni bil namenjen le Jezusu. Po svojem vstajenju je Jezus dal njegove darove svojim učencem in tudi vsem nam. Sveti Duh nam podeljuje sadove, ki nam pomagajo, da se odločimo za tisto, kar je prav. Teh sadov je 12. Zapisani so tudi v Svetem pismu. To so pa torej sadovi Svetega Duha: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, dobrohotnost, krotkost, zvestoba, skromnost, zdržnost in čistost. Svetega Duha prejmemo že pri krstu, pri birmi pa se navzočnost Svetega Duha v nas potrdi in okrepi. Birma je nekako mejnik, s katerim dozorimo v odrasle kristjane in poklicani smo, da za svojo vero pričujemo in da jo, če je potrebno, tudi branimo. Tako postanemo to, kar je Jezus naročil vsem kristjanom, sol zemlje in luč sveta. S Svetim Duhom smo sposobni delati velike stvari za Boga, sposobni smo, tako kot svetniki, iti preko svojih človeških šibkosti. Kot smo v današnji oddaji že omenili, beseda binkošti izhaja iz grške besede pentekoste, kar pomeni 50. 50. dan po veliki noči se namreč spominjamo, kako se je Sveti Duh spustil nad apostole in ko so bili ti napolnjeni s Svetim Duhom, niso mogli več molčati o Božji ljubezni. Sveti Duh danes podpira cerkev in nam pomaga širiti veselo oznanilo o Jezusu. Za veliko nočjo so binkošti drugi najpomembnejši praznik v cerkvenem letu. Bogoslužna barva je rdeča, barva ognja, ljubezni in moči Svetega Duha in ob koncu maše na binkošti še enkrat slišimo besede: pojdite v miru, aleluja, aleluja. Z binkoštmi se velikonočni čas konča in velikonočna sveča med bogoslužjem ne gori več. Rok Zupan in Mojca Špitalar vam v tem trenutku kličeva na svidenje, srečno, hvala, ker ste bili v najni družbi ter se slišimo spet v prihodnji oddaji.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Virtual Kum.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Novo na aktualu.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Prva ponovitev.
3: Srebrni val na radiu Aktual kum.
4: Lep in prijazen pozdrav, spoštovane in drage poslušalke in poslušalci. Sreda je čas za sredo, seveda. In za srebrni val, za našo in vašo oddajo, ki jo bomo začeli seveda z dogodki na današnji dan, z minutko za kulturo. Nekaj društev bomo poklicali, tudi nekaj obvestil imamo in prispevkov danes še posebej. In pa končali seveda z gubico od smeha. Pa jasno, minutka za kulturo pa tudi ne sme manjkati. Ja, kar je treba, kar pohiteti, bo treba torej kar. In začel bi kar tako z dogodki torej na današnji dan, kaj se je kaj zgodilo. Ena zanimivost seveda vsekakor je, ne? In sicer na današnji dan 1723. se je v Cavaleseju na Južnem Tirolskem rodil italijanski zdravnik in naravoslovec Giovanni Antonio Scopoli. Od leta kar pohiteti, bo treba torej kar. In začel bi kar tako z dogodki torej na današnji dan, kaj se je kaj zgodilo. Ena zanimivost seveda vsekakor je, ne? In sicer na današnji dan 1723. se je v Cavaleseju na Južnem Tirolskem rodil italijanski zdravnik in naravoslovec Giovanni Antonio Scopoli. Od leta 1754 do 1769 pa je delal kot rudniški zdravnik v Idriji, ki je utemeljil šolanje za pridobitev metalurške in kemijske izobrazbe. Raziskoval je naravo in leta 1760 izdal knjigo Flora Carniolica, prvo znanstveno delo o naravi v Sloveniji, v kateri je opisal tudi okoli 1100 rastlinskih vrst severno-vzhodnega dela Slovenije. Ob tem je Scopoli obvestil Lineja še v pismu 1. septembra 1760 in je opisal tudi poklicne bolezni idrijskih rudarjev in takratni način zdravljenja.

0: Minuta za kulturo.
1: V minutki za kulturo danes ena krasna pesem, lahko rečem, ker smo, pa še malce tudi praznujemo 1. juni, torej občinski praznik občine Trbovlje, mogoče ena pesmica Milana Sladiča. Naslov pa ima: Naslikaj nam naše mesto, slikar. Naslikaj nam naše mesto, slikar. Naslikaj ga, saj tebi je dano, da ujameš trenutke z živimi barvami in zmešaj občutke. Naslikaj nam naše Trbovlje, slikar. Naslikaj dolino,

0: een keer potok se vije, na hribe zelene, naj sončece sije, na slike vse hiše in ceste ter skrivne stezice. Save zelene šumeče brzice. Naslika ljudi, ko po opravki hitijo, starčke, ki v parku na klopcah sedijo in hranijo ptice. Veter naslikaj, naj odpihne starosti meglice. Na platno nanašaj le barve vesele, zlato rumeno prekri vso sivino. Prepusti, enaj čupič sam po podlagi drsi, na smehe nariše na lica ljudi.
1: Minuta za kulturo na radiju Aktual.com.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Lep in prijazen pozdrav seveda pošiljam tudi danes, bomo rekli v Borčevsko pisarno seveda. Vedno se kaj dogaja v teh dneh sploh in ne, od občinskih praznikov naprej, pa še kaj drugega tudi. Ne. Lep in prijazen pozdrav še enkrat, živjo.
2: Ja, en lep pozdrav. Mnogi smo še pod vtisom zadnjih dni v Trbovljah, pa kako da ne, saj je naše mesto praznovalo rojstni dan. Praznovali smo ga kar 3 dni. Posebnost letošnjega praznovanja pa je bilo tudi to, da smo se zbrali na trgu Revolucija, tako rekoč pod zvezdami, ob obnovljenem spomeniku. Dolgo, dolgo smo čakali na to prenovo, čakali in želeli, da bo ta spomenik v spomin na prehojeno pot delavcev, borcev, vseh tistih, ki živimo v tem mestu, viden na očeh, ne pa da je bil obzidan, skrit tam zadaj, kot da se ga sramujemo. Še več, obdolžili smo se tudi spoštovanemu kulparju iz Trbov, našemu Stojanu Babiču. Tudi tokrat smo dokazali, da zmoremo. Proslava je bila nekaj novega, prijetnega, takšna, ki nam bo še kar nekaj časa ostala v spominu. Tudi v naši organizaciji smo želeli dodati kamenček pri praznovanju občinskega praznika. Ponedeljek 1. junija smo se zbrali pri rudarskem domu, tam zadaj za delavskim domom. Rudarski dom v Trbovljah je bil zgrajen med rudarsko stavko leta 1923, namenjen kot klubski prostori in gostilna. Zakaj je pomemben prav rudarski dom? Tu so se zbirali rudari, tu so se kovali njihovi načrti, tu so je koval upor proti Orjuni, ki je imela namen korakati v Trbovlje 1. junija 1924. Ja, ta dan so se domači delavci rudari oprli fašistični drhali, ki je prihrumela v majhno mestece v Sloveniji. Ta upor, znan tudi kot krvava nedelja, je postal simbol delavskega odpora in trmastega duha revirskega prebivalstva. Žal ni šlo brez žrtov na obe stran spopadenih stranih. Ena najbolj znanih žrtov iz tega upora je rudar iz Zagorja Franc Pakin, katerega so orjunaši ob umiku zajeli, odpeljali proti nam znani gostilni Špančevi gostilni, ga tam mučili, usta so mu vlivali vrelo juho, nato so ga odpeljali v kamnolom, kjer so ga ustrelili. Ko so se vračali proti centru Trbovelj, so zažgali rudarski dom. Po drugi svetovni vojni je bil v prostorih rudarskega doma sedež Zveze borcev Trbovlje in do leta 1956 muzej. Leta 1956 je bil rudarski dom razglašen za zgodovinski spomenik. Spomin na

ta dan. Pa je muzej Trbovlje že drugo leto organizirao praznični špancir po Trbovlje. Ogledali smo si zgornji del Trbovlje, pomembne zgradbe, spominska obeležja, znano pustovo kmetijo in staro pokopališče. Direktor muzeja Bogdan Šteh nam je obljubil, da se drugo leto o prazniku zopet srečamo. Ne pozabite, drugo leto se nam pridružite. Ne na zadnje, pa naj omenim, da se jutri v četrtek srečajo člani krajevne organizacije Zveza borcev iz krajevne skupnosti na Kleku. Pa še nekaj, oglejte si časopis Srečno od znotraj. Vsa naša povabila so v koledarju povabil. Prijeten teden vam želim, pa srečno!

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Društvo invalidov iz Hrastnika pa lahko rečem, da je kar precej aktivno. Ja, seveda je. Med drugim so se odpravili tudi na poseben izlet, in sicer v sredo 27. maja. 14 članov planinske sekcije Društva invalidov Hrastnik. Tako, okoli pol desete pravijo, smo si se že ogledovali spominsko sobo v Topolščici, kjer je bila podpisana brezpogojna kapitulacija Nemčije leta 1945. Pot smo nadaljevali z ogledom doma starejših Zimzelen, ki se nahaja v prečudoviti okolici. Bolj smo si želeli jutranje kave kot ogleda, pa je nismo dočakali. Podali smo se mimo apartmajskega naselja v Cepkov gaj, prvo po gozdni, nato pa po asfaltni cesti na Lomsko okno. Iz poti so bili krasni pregledi proti Topolščici, Šoštonju in okoliških hribih. Nismo imeli namena dvigniti se kam više. Sicer pa kramljali smo v hribih, ki so tu v bližini, vendar daleč je zahodic. Uršlja, gora, Sleme, Smekovec. Razveselili smo se vsake senčke, ki pa jih ni bilo preveč. Po približno 2 urah smo se odločili, da cerkev svetega Jakoba pustimo za drugič in se odpravili na prepotrebno pijačo. Na srečo je bila avtobusna postaja povsem v bližini in ni bilo potrebno še dodatne hoje po vročini. Domov smo prispeli pred dežjem, pred nevihto, ki se je razbesnila tudi v naši dolini. Naslednji izlet planiramo za 24. junija z vlakom na Bled in okoli jezera. Pridete z nami, lepo nam bo, je še zapisala Zvonka Zupančičeva.
0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Člani Društva invalidov Hrastnik pa so se zbrali v torek 19. maja v knjižnici Antona Sovreta, in sicer ob 19. uri na predavanju doktorja Ladislava Golouha na temo Človeška čutila, sluh, von, vid in okus. Predavanje je bilo organizirano in izvedeno v okviru programa usposabljanja za aktivno življenje in delo. Dr. Ladislav Golouh nam je predstavil razliko med uporabo umetne inteligence in medčloveški stik. Nikakor pa se ne moremo popolnoma zanesti na njo, ker lahko pride tudi do napačnih in nepopolnih odgovorov, mogoče zaradi nerazumljenega vprašanja, zaradi nerazumevanja jezika, v katerem govorimo. Praktično nam je pokazal, kako deluje pogovor z umetno inteligenco. Nikakor naj se ne navežemo na njo, ker še vedno velja, da je pristen odnos s človekom nenadomestljiv. Veliko bolje je, da gremo na sprehod v naravo med ljudi ali pa vsaj koga pokličemo, kot pa se pretirano zanašamo na sodobne naprave. Predavanje je bilo izredno zanimivo, dinamično in poučno, sploh v teh sodobnih časih, ker smo pretirano navezani na sodobno tehnologijo, je še zapisala Anica Golob.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Kaj hočemo? Pri vseh neresno resnih zadevah pa se je dobro, seveda tudi malce nasmejati. Ja, pa se poskusimo. Direktor se pred firmo pripelje v popolnoma novem avtomobilu. V bližini sreče zaposlenega, ki mu reče, lepa avto. Direktor pogleda zaposlenega, pa mu prav. Delaj trdo, pošteno, naredi veliko nadur in naslednje leto se morda pripeljem še z boljšim. Vlado, starejš možakar, starec, seveda, stopi v bordel, pa praša madam. Oprostite, ali sem prejšnjo soboto morda pri vas zapravil 500 evrov? Ste, mirno odvrne madam. Hvala Bogu, me je že skrbilo, da sem jih zgubil, reče starček. Tako je tole bilo vse za danes. Drage in spoštovane poslušalke in poslušalci, še naprej seveda uživajte v teh dnevih, malce hladneje je postalo, ker niti ni tako narobe, ne? Dobro je, če se malo ohladi. Sicer pa lepo bodite, paste na zdravje, več v naravo in seveda pazite nase. Poslušate pa nas lahko tudi v nedeljo 15 minut čez 6 v grudo povdan, ko se oddaja ponovi. Do takrat pa lepo zdrav in srečno.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Med Fast.

0: Novice na Radio Actual Cum.
1: Dobro jutro. Schema subvencioniranega skrajšanega delovnika, ki je bila v panogah v težavah aktivirana pol leta in se je iztekla v petek, je koristilo 34 delodajalcev za 1742 delavcev. Doslej je bilo za ukrepe povezane schemo izplačanih okoli 680 tisoč evrov, do konca meseca pa naj bi jih bilo še 70 tisoč. V pedagoških krogih so se na napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča glede uveljavitve ideološko neutralnega izobraževanja odzvali in zagotovili, da so javne šole že danes ideološko neutralne. Po mnenju Janeza Vogrinca z Ljubljanske pedagoške fakultete je težava, če se lahko iz ministrovih izjav izpelje, da misli, da se trenutno v šoli izvaja politična in ideološka indoktrinacija. Da je javno izobraževanje pri nas ideološko neutralno, meni tudi Branimir Štrukelj iz sindikata SVIS. Svetovni dan varnosti hrane, ki ga zaznamujemo danes, se letos v ospredje postavlja pomen zanesljivih podatkov. V organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo tako v letošnjem svetovnem dnevu upozarjajo na pomen podatkov pri sprejemanju ustreznih ukrepov za obvladovanje bremen bolezni, ki se prenašajo s hrano. Sončno in vroče vreme nas čaka danes, popoldne se lahko ob soncu ogreje tudi do 29 stopinj. Tudi za jutri kaže, da bo ostalo sončno, zjutraj okoli 13, čez dan nekje do 30 stopinj. V torek zaenkrat kaže, da bo sonce, mogoče nekaj ploh in neviht proti večeru. Pozdrav na cesta, zaenkrat mirno in tekoče po cestah po Zasavju, če se ki ustavi, opazite policijsko radarsko kontrolo 080 13 02.

0: Dobnik.
1: Dobro jutro, dobro dan. Glede na vreme danes sta samo dve opciji. Ali gremo ven, ali pa na kavč zadremat. Se mi zdi, da takrat, ko nas sonce boža, je počivati še lažje. Sploh če zraven paše ta prava muzika in tale je samo zapikano i baška voda za štart našega druženja in Oliver Dragojevič.

0: Radio Aktual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 230 766.
3: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
4: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Zasavje na kratko.
1: Litijskim občinskim svetnikom je bil predstavljen nov odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija. Spremembe bodo najbolj občutili občani, kajti prihajajoči odlok najtančneje določa njihove obveznosti in hkrati izboljšuje organizacijo storitev. Med ključnimi novosti sta strožji poudarek na doslednem ločevanju odpadkov ter obvezna vključitev v sistem ravnanja z odpadki, ki velja tako za gospodinstva kot za podjetja. To pomeni, da se morajo vsi uporabniki prijaviti v sistem, redno uporabljati storitve odvoza ter sproti javljati morebitne spremembe, ki vplivajo na obračun storitev. Odlok prinaša tudi strožja pravila za javne prireditve, kjer bo obvezno ločeno zbiranje odpadkov in uporaba povratnih kozarcev, hkrati pa zaostruje ukrepe proti divjim odlagališčem. Nevarne odpadke bo še naprej mogoče oddati v izbirnih centrih ali pa v posebnih akcijah, prav tako pa obstaja možnost naročila kosovnega odvoza.
2: Radio Aktual Kul. Novo na Aktualu.
1: Kozarcev, hkrati pa zaostruje ukrepe proti divjim odlagališčem. Nevarne odpadke bo še naprej mogoče oddati v izbirnih centrih ali pa v posebnih akcijah, prav tako pa obstaja možnost naročila kosovnega odvoza.
2: Radio Aktual Kul. Novo na Aktualu.

0: Zasavje na kratko.
1: Komunala Hrastnik je objavila več prostih delovnih mest. Tako iščejo knjigovodjo obračuna komunalnih storitev in grobnin. Zahtevana je najmanj srednja ekonomska izobrazba in eno leto delovnih izkušenj. Zaposlijo tudi tajnico oziroma tajnika podjetja, od kandidatov pa zahtevajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo. Prijave na ti dve delovni mesti pričakujejo do 13. junija. Do 8. junija pa je odprt razpis za delovno mesto gradbenega delavca v enoti Vodovod kanalizacija.
2: Radio Aktual Kul.

Telekom je vaša družba, preverimo še temperature. Trbovlje in Izlake 17 stopinj, Laško 18, Trojane 16. Sončno bo danes tudi toplo do 29, namerjamo popoldne, no jutri ob soncu celo do 30. Za torek kaže, da bo še sončno, v noči na sredo pa nas čakajo plohe in nevihte, tudi v sredo bo podobno in še ohladilo se bo. Tako, če gre po cestah po Zasavju, če se mogoče kje ustavi, naletite na radar ali kontrolo, dajte varno javiti na 080 13 02.

0: Zasavje na kratko.
1: Občina Hrastnik do 3. julija zbira ponudbe za prodajo stanovanja na trgu Franca Kozarja 14. Skupna površina nepremičnine je nekaj manj kot 73 kvadratnih metrov, od tega dobrih 63 kvadratov predstavlja stanovanjski del, k kateremu sodijo še balkon, nerazporejen prostor in klet. Izhodiščno ceno so postavili pri 27.500 evrih, stanovanje pa bo prodano tistemu, ki bo ponudil najvišjo ceno. Zainteresirani morajo plačati tudi varščino, ki znaša 10% izhodiščne cene.
0: Zasavje na kratko.

0: Rituál Kum. Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, kmam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Pravi barbekju ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbekju, vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
3: Spena-bbq.si.
4: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Rekordno število gorskih nesreč že na začetku sezone. Na hrvaški plaži med sanacijo odkrili rakotvorni material. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Gorski reševalci opozarjajo na rekordno število nesreč že na začetku letošnje sezone. Do začetka junija so posredovali v 215 intervencijah, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzroki nesreč ostajajo zdrsi, neprimerna oprema in slaba pripravljenost pohodnikov. Zato reševalci obiskovalce gora pozivajo k večji previdnosti in odgovornemu načrtovanju tur. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Pakistan poskuša posredovati v zastalih pogajanjih med Iranom in ZDA, zato je v Teheran prispel notranji minister Mohsin Naqvi. Pogovori med stranema ostaje v slepi ulici kljub nadaljnjim diplomatskim prizadevanjem in napetostim v regiji. Iran med drugim v morebitnem dogovoru zahteva sprostitev zamrznjenih sredstev. V petek je v Šmartnem pod Šmarno goro prišlo do streljanja po sporu med več osebami na parkirišču bližnjega lokala. Ena oseba je bila lažje poškodovana in ni življenjsko ogrožena. Zdravniško pomoč pa je poiskala v zdravstveni ustanovi. Priče so poročale o več strelih in številčni prisotnosti policije. Policisti nadaljujejo preiskavo ter ugotavljajo okoliščine dogodka, motiv in identiteto vpletenih. V Kranju je več kot 40 prostovoljcev sodelovalo v akciji Očistimo Gorenjsko invazivk, kjer so na več lokacijah odstranjevali invazivne rastline, ki ogrožajo domače vrste. Akcija, ki jo občina izvaja že peto leto, poteka tudi v sodelovanju s šolami in strokovnimi institucijami. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Lepo se peljete po cestah po Zasavju, mirno in takoče gre, če naletite, ki je na radar kontrolo za stojne srečo, nič 80, 13, nič 2.

0: Дубник.
1: Доброе утро. Še lepše bo, ko se nam sonce pokaže na polno in naredi čudovit dan. Nedelja je, čas za lenobno prebujanje in nežne melodije na kumu. Severin.

0: Sobice na kumu in imamo še enega, ki mu je uspelo prilesti sobice na večje odre. Zelo postavn mlad fant z Hrvaške z norim vokalom. Pred dnevi sem ga slišala pet v živo, res je dober. Na Hrvaškem že zelo priljuben in tudi pre nas boh malo sem, sigurna.
1: Najbolje znamo feštati samo od sumraka do zore.
0: To je Bruno Rač, ki s svojim novim hitom Fešta, na komu ga slišimo v celoti čez minuto.
1: Najbolje znamo feštati samo od sumraka do zore.
2: Radio Aktual Kum.
3: Škoda, Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
3: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
6: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
7: A bomo imeli dovolj miz in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
8: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
7: Izposoja žarov, miz, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
9: Novo na Aktualu.

Matoše. Kom je vaša družba na sončno in lepo nedeljo, do 29 namerimo danes popoldne, trenutno pa Trbovlje in Dol pri Hrastniku 19, Celje 20 in Kal 18. Za jutri kaže, da bo ostalo sončno, tudi vroče do 30 namerimo ob soncu. V torek še sončno, no v noči na sredo pa nas čaka nekaj spremembe, plohe bodo in nevihte, tudi v sredo, pa še malinko snižje temperature nas čakajo od srede naprej. Po cestah po Zasavju gre tekoče, če se kje ustavi, opazite radar ali kontrolo, dajte varno javiti 0813 02.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Poletje je res ustvarjeno za druženje in brez vsaj enega piknika pač ne gre. In kdo si zasluži najboljšega, to me zanima. Tista družba, ki se že pol leta dogovarja in pregovarja, da bi se mogli skup spraviti in zdaj pa končno dobiti. Vaši prijatelji, družina ali pa mogoče celo tisti, ki vedno poskrbi za ostale, sam sebe ne. Povejte nam na 0-40-30-30-70 in mogoče bomo ravno vam pripravili piknik in to za 20 oseb. Priporočam, da pošljete čim prej, ker bomo danes popovdne žrebali še nekoga, ki bo dobil cel plato Budweiserja 00. 0-41-30-30-70.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Pikati D.O.O., Lonci in Poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar in izposoja Picasso.

0: Festival Vogelsberg.
1: Festival Vogelsberg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okusi z gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Vogelsberg.
0: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
2: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 9. junija od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Belovo.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Testiranje poslancev. Zakon nima teže, če javnost ne izve imena kršitelja. Pred odhodom na dopust preverite veljavnost osebnih dokumentov. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V prihodnje bi se lahko predsednik vlade, ministri, poslanci in državni sekretarji obvezno testirali na prepovedane droge, in sicer naključno 4-krat na leto. Predlog pa sproža vprašanja, saj rezultati ne bi bili javno objavljeni, kar po mnenju kritikov zmanjšuje smisel ukrepa in njegovo transparentnost. O predlogu bodo sicer odločali v javni razpravi, kjer pričakujejo še dodatne spremembe. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava Ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skoraj da podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večino anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Ameriški minister Pete Hegseth je ob obletnici dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij in govoril o invaziji na evropske obale. Iz Washingtona prihajajo vse ostrejše ocene evropske migracijske politike, podobno pa sta v preteklosti podarjala tudi Trump in J.D. Vance. V Evropski uniji medtem poteka zaostrovanje politike vračanja in azilne zakonodaje, katerih cilj je več deportacij in hitrejši postopki vračanja migrantov. 10 držav Evropske unije želi kormorana uvrstiti med lovne vrste zaradi škode v ribištvu. Število teh ptic je v zadnjih desetletjih močno naraslo, v Estoniji pa naj bi letno pojedle več rib, kot jih ulovijo ribiči. Slovenija uradnega stališča še nima, domači ribiči pa pobudo podpirajo. Razprava v Evropski uniji se tako krepi, saj so glede kormorana med naravovarstveniki in ribiči mnenja deljena. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: 20%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mirno in tekoče je stanje na cestah, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opaste, če jih opaste nič. 80 13 0 2.

0: Aktual Kum. Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
1: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Novo na Aktualu.

0: tega poletja.
1: Vsi poznamo nekoga, ki vedno organizira, pomaga in skrbi za vse druge in mislim, da je res čas, da mu to uslugo vrnemo. Dajmo tega pridnega človeka presenetiti s piknikom za 20 oseb. Mislim, da vam bo res hvaležen, sam prosim, ne mu pol pustiti, da bo kaj delo. Naj sam lepo uživa in ne dela čist nič. A ste za? Mi smo prištimali praktično vse, da bo 20 ljudi sitih in predvsem nežejnih. Na vas je samo, da pokličete in nas prepričate, zakaj si nepozabni piknik zasluži ravno vaša družba. In iščemo seveda najbolj iskrene, zabavne in ganljive zgodbe, takšne, ki si res zaslužijo nepozaben poletni piknik in trenutek. Pošljite svoje zgodbe čim prej, ker bomo eno zgodbo vseeno nagradili že danes popoldne in to s celim platojem piva Budweiser 00. Kličte, pište, resno mislim, ker žrebamo danes po peti.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

nekomu se družimo na sončno nedeljo, tudi toplo bo danes do 29 namerimo. Jutri ob soncu celo do 30. Za torek pa takole, čez dan bo še sončno in toplo, no noči na sredo pa nas čakajo plohe in nevihte, tudi v sredo pa malenkost nižje temperature. Kaj pa kažejo trenutne? Trbovlje in Zagorje 21 stopinj, Čemšenik 20, Polzela 22. Pozdrav na cesta, zaenkrat mirno in tekoče po cestah po Zasavju, če se ki ustavi, opazite policijsko radarsko kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

Vakum je vaša družba 7. junija, imamo meteorološki začetek poletja že zdavnaj, no do uradnega poletja pa še samo 2 tedna, točno 14 dni. Zdaj nam vreme še sicer malo nagaja, ampak kmalo se bodo začeli tisti pravi pasji dnevi, ko bomo cele dneve sam not in hodili na romantične sprehode kam? Od dnevne do hladilnika.

0: Ritual Kum.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
2: Več na spena-bbq.si.
3: Si šel po nov kavč?
4: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
3: Kdaj ga pa dostavijo?
4: Je že doma.
3: Kje pa?
4: V garaži. Pridi.
3: Garaži?
4: Udoben, pa še premičen.
5: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
6: Citroen.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Testiranje poslancev. Zakon nima teže, če javnost ne izve imena kršitelja. Na Vršiču huda kolesarska nesreča, posredoval tudi helikopter. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V prihodnje bi se lahko predsednik vlade, ministri, poslanci in državni sekretari obvezno testirali na prepovedane droge, in sicer naključno 4-krat na leto. Predlog pa sproža vprašanja, saj rezultati ne bi bili javno objavljeni, kar po mnenju kritikov zmanjšuje smisel ukrepa in njegovo transparentnost. O predlogu bodo sicer odločali v javni razpravi, kjer pričakujejo še dodatne spremembe. Na Vršiški cesti je med 12. vzponom s kolesi poni proti Vršiču prišlo do nesreče, v kateri je kolesar pri spustu padel in se huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Dogodek se je zgodil ob robu športno-rekreativne prireditve Red Bull Goni Poni, ki na Vršič privabi številne udeležence. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava Ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skorajda podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večina anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Schemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, namenjeno podjetjem v težavah, je izkoristilo 34 delodajalcev za 1742 zaposlenih. Ukrep je deloval pol leta in je omogočil delno nadomestilo plač ter ohranitev delovnih mest v izbranih panogah. Skupno je država do zdaj za schemo izplačala okoli 680 tisoč evrov, izplačila pa se bodo nadaljevala do konca meseca. 10 držav Evropske unije želi kormorana uvrstiti med lovne vrste zaradi škode v ribištvu. Število teh ptic je v zadnjih desetletjih močno naraslo, v Estoniji pa naj bi letno pojedle več rib, kot jih ulovijo ribiči. Slovenija uradnega stališča še nima, domači ribiči pa pobudo podpirajo. Razprava v Evropski uniji se tako krepi, saj so glede kormorana med naravovarstveniki in ribiči mnenja deljena. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Tako, če gre po cestah po Zasavju, če se mogoče kje ustavi, naletite na radar ali kontrolo, dajte varno javiti na 0800 13 02.

0: vam je Radio Aktual Kum. In živa Dobnik.
1: Dobro jutro, dobro dan. Se lahko še rečem dobro jutro ob 11. Ja. Nedelja je, to itak pomeni, da se poležavanje lahko nadaljuje. Tudi z odlično muziko na Kumo, ki nas bo spremljala skozi vse dopoldne. Dobar dan in dobrodošli za štart ure Jasmin Stavljena.

0: Ritual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: A bomo imeli dovolj miz in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
4: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
3: Izposoja žarov, miz, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
5: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: pravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Vsi poznamo vsaj enega, ki vedno organizira, pomaga in skrbi za druge in mislim, da je res čas, da mu to uslugo tudi vrnemo. Dajmo skupaj tega pridnega človeka presenetiti s piknikom za 20 oseb, mislim, da vam bo res hvaležen. A bi mu pripravili kaj takega? Bene, mi smo prištimali čisto vse, da bo 20 ljudi sitih in predvsem neženih. Na vas je samo, da nas pokličete in nas prepričate, zakaj si nepozabni piknik zasluži ravno vaša družba. In iščemo najbolj iskrene, zabavne, tudi ganljive in izvirne zgodbe, takšne, ki si zaslužijo nepozaben poletni piknik. Pošljite svoje zgodbe čim prej na 040 30 30 70, ker eno zgodbo bomo vseeno nagradili že danes popoldne s celim platojem Pira Budweiser 00. Dejte poklicati, dejte pisati, kar vam je lažje. Žrebamo danes po peti.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec, pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O., lonci in poklopci, špena barbecue, uložnine in priloge droga, pekarna Rotar in izposoja Picasso.

Telekom je vaša družba na sončno in prav fajn topla nedelja. Poglejmo najprej temperature. Trbovlje in Hrastnik 24 stopinj, Šempeter 25, Marno 22. Nekje do 29 gremo danes. Jutri ob soncu celo do 30. Na zatorek pa takole. Čez dan bo še sončno in toplo, v noči na sredo pa nas čakajo plohe in nevihte. Sreda zaenkrat kaže, da bo podobna, oblačno deževna, a tudi ohladilo se bo. Lepo se peljete po cestah po Zasavju, mirno in tekoče gre, če naletite kje na radar kontrolo za stojne srečo, nič 80, 13, nič 2.

0: Aktual Kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Tim.
2: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051 649 780 ali primožic.si.

0: Novice na Rádiu Aktuál Kú.
1: Odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostreni. Največja prenova ChatGPT-ja doslej. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po poročanju ameriških medijev naj bi se odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostrili, saj naj bi ameriške obveščevalne službe zaradi domnevnega izraelskega vohunjenja zvišale stopnjo protiobveščevalne grožnje na najvišjo raven. V središču skrbi naj bi bili poskusi pridobivanja informacij o notranjih razpravah administracije predsednika Donalda Trumpa glede kriz na Bližnjem vzhodu. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni klepetalni program postopoma preoblikovati v naprednega digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo uporabniki v prihodnje namesto številnih različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. Papež Leon XIV. Je začel večdnevni obisk v Španiji, kjer je v prvem nagovoru pozval k preseganju družbenih delitev, polarizacije in poenostavljenih pogledov na zgodovino. Med obiskom bo poleg verskih slovesnosti poudarek tudi na pomoči ranljivim skupinam in vprašanju migracij. Eden od vrhuncev obiska bo obisk Sagrade Familije v Barceloni. Na Vršiški cesti je med 12. vzponom s kolesi poni proti Vršiču prišlo do nesreče, v kateri je kolesar pri spustu padel in se huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Dogodek se je zgodil ob robu športno-rekreativne prireditve Red Bull Goni Poni, ki na Vršič privabi številne udeležence. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Po cestah po Zasavju gre tekoče, če se kje ustavi, opazite radar ali kontrolo, dajte varno javiti 0813 02.

0: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
0: PVC okna Promont Team.
1: 031-230-766.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
3: Hvala.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hvala.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: tega poletja.
1: Poletje je res ustvarjeno za druženje in vsaj enega piknika pač ne gre. In kdo si zasluži najboljšega, to me zanima. Tista družba, ki se že pol leta dogovarja in pregovarja, da bi se mogli skup spraviti in zdaj pa končno dobiti. Vaši prijatelji, družina ali pa mogoče celo tisti, ki vedno poskrbi za ostale, sam sebe ne. Povejte nam na 41 30 30 70 in mogoče bomo ravno vam pripravili piknik in to za 20 oseb. Priporočam, da pošljete čim prej, ker bomo danes popoldne žrebali še nekoga, ki bo dobil cel plato Budweiserja 00. 41 30 30 70.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

Na komu se družimo na sončno in prav res luštno nedeljo. Sončno bo danes, toplo bo danes do 29, namerjamo popoldne, jutri ob soncu celo do 30. No za torek pa takole, čez dan bo še sončno in vroče, v noči na sredo pa sledi sprememba plohe in nevihte pričakujemo tudi v sredo, pa še malenkost nižje temperature. Kaj pa trenutne temperature kažejo, Trbovlje in Litija 25 stopinj, Prebolj 24, Zidani most 22. Mirno in tekoče je stanje na cestah, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opaste, če jih opaste nič. 80, 13, nič, 2.

0: Ritual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: Festival Vogelsberg.
9: Festival Vogelsberg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Vogelsberg.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Osmošolci po rezultatih raziskave spijo premalo in imajo nedosleden urnik. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni klepetalni program postopoma preoblikovati v naprednega digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo uporabniki v prihodnje namesto številnih različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. Schemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, namenjeno podjetjem v težavah, je izkoristilo 34 delodajalcev za 1742 zaposlenih. Ukrep je deloval pol leta in je omogočil delno nadomestilo plač ter ohranitev delovnih mest v izbranih panogah. Skupno je država do zdaj za schemo izplačala okoli 680 tisoč evrov, izplačila pa se bodo nadaljevala do konca meseca. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

po cestah se peljemo mirno in tekoče, malo več previdnosti le na avtocestah, kjer prihaja do zastojev. Če se kje ustavi ali naletite na radar, pa nam sporočite na 080 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dober dan, družba, dobrodošli v nedeljskem popodnevu. Danes je 7. junij, se pravi 158. dan leta, no pred nami jih je še 207, do koledarskega poletja pa nas loči še natanko 14 dni. In če imate občutek, da gre letos vse malo prehitro, ja, niste edini, tudi jaz ko mislim, smo že skoraj na polovici junija in ja, nismo glih pripravljen čist na poletje, ne, saj jaz ne fizično. Bomo pa tole nedeljsko druženje začeli, ja, kar v dobri družbi, no, Rad jo imam, bomo slišali.
2: Rad jo imam, ljubim jo, vena ona hora čudi to. Rad jo imam, ljubim jo, vena ona hora čudi to.
1: Ja, tudi jaz jo imam rad, no, ampak

Še prej pa legendarni komad v malce drugačni izvedbi. Z nami je Neda Ukraden in Royal Philharmonic Orchestra. Ja, uživajte in dobrodošli na Kumu.

0: kum. Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
1: Spena-bbq.si.
2: Hojno.
1: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Med Fast.
7: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
8: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
7: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

Komu dobrih desetih manjka do pol druge popoldan. Roke gor vsi, ki nas je tole vreme mal pohablo, tale netipičen prehod iz mrzega na toplo, pa fejs na mrzlo, pa pol klime, pa tako dalje, no. Mislim, da smo, oziroma da nas je kar neki taki, ki smo te dni mal prehlajeni. Imam pa pripravljen en res en dober komad, mogoče nam pomaga in mal hitreje ozdravimo. Absolutno, jaz tele mojem prehladu sporočam, skini mi se s frata.

Naj bi se ogrelo. Tudi začetek tedna bo zelo podoben, sončno in toplo, vse tja do 30 naj bi šlo jutri, v torek bo večji del dneva sončno, v sredo pa bo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami ter nekoliko hladneje, no trenutne temperature v Trbovljah, Radečah, Hrastniku in Laškem 27, na Izlakah 28 in v Zagorju 29 stopinj. Po cestah se peljemo mirno in tekoče, malo več previdnosti na avtocestah, kjer prihaja do zastojev, če pa se kje ustavi ali naletite na radar, pa dejte nam javiti na brezplačno 0880 13 02. Srečno!

Nočni skok na Kumono, danes pa obeležujemo svetovni dan varne hrane. Morda se sliši precej resno, ampak statistika pravi, da skoraj vsak izmed nas je že kdaj tvegu z jogurtom, ki je mogoče sam dva dni čez rok. In zdaj pravo vprašanje Kumovci je, ste torej tip človeka, ki preveri rok uporabe, ali un tip človeka, ki najprej povoha, pa se pol odloči, ali bomo, ali ne bomo. Jaz pravim, bomo, mogoče jogurt čez rok, ampak absolutno dobro musko, ki pa je na naši frekvenci več kot zagotovljenja.

0: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Koga bi vi povabili na najboljši piknik tega poletja? Tiste prijatelje, ki jih že predolgo niste zbrali na kupu, družino, ki si zasluži en lep skupen dan, ali pa nekoga, ki vedno pomaga drugim in si zasluži prijetno presenečenje. No, na Radio Aktual.com zbiramo vaše zgodbe. Iščemo iskrene, zabavne, ganljive in izvirne zgodbe, ki si zaslužijo nepozaben poletni trenutek. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo dajte na kum.svet24.si in zaupajte nam, komu bi priredili piknik in zakaj si prav ta družba zasluži nekaj posebnega. In še nekaj, danes nekje po 17. bomo med vsemi sodelujočimi žrebali tudi dnevno nagrado Plato Budweiserja 00. Torej, pošljite svojo zgodbo na 041 30 30 70.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Osmošolci po rezultatih raziskave spijo premalo in imajo nedosleden urnik. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem, ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. V Kranju je več kot 40 prostovoljcev sodelovalo v akciji Očistimo Gorenjsko invazivk, kjer so na več lokacijah odstranjevali invazivne rastline, ki ogrožajo domače vrste. Akcija, ki jo občina izvaja že peto leto, poteka tudi v sodelovanju s šolami in strokovnimi institucijami. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Mi Slovenci!
3: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Po cestah se peljemo mirno in tekoče, malo več previdnosti na avtocestah, kjer prihaja do zastojev. Če pa se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na 080 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dober dan, družba. Dobrih 6 minut imamo čez drugo in dobrodošli v moji družbi. Smo v prvi polovici junija, kar pomeni, da se začenja sezona stavkov. Po dopustu bom začel hujšati, ker se zdaj ne splača več. In jeseni bom mal bolj priden, a pa bomo res. No, tako bom rekel, dejmo se ne sekirati na zalogo, dejmo uživati tole sončno nedeljo, ker v našo družbo prihaja moja dolina.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Magazin na Kumu. Juni je tisti mesec, ko imamo doma odprta okna, pa zunaj ptiče, pa otroški smeh in tizga enega komarja, ki se že tri noči skriva nekje v spalnici, ne vemo pa čist točno, kje je, ne? Vemo pa, da bo pršel točno ob 3 zjutraj ven. No, čeprav glede na temperaturno nihanje prej bo kak prehlad pršel kukor komar, ampak ti se zaenkrat še skrivajo, ne? Najde se mar biti kak pogumnež, ki nam pride kri pit. Ali pa po domač povedano, časih je to sam ženska.

jasno vreme imamo, tako naj bi ostalo cel dan, se tja do 29 naj bi se ogrelo. Tudi začetek tedna bo zelo podoben, sončno in toplo, se tja do 30 bo šlo jutri. V torek bo večji del dneva sončno, v sredo pa bo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami ter nekoliko hladneje bo. Trenutne temperature Trbovlje in Laško 27, Litija in Trojane 28, v Zagorju in Radečah 29 in v Hrastniku 30 stopinj. Po cestah se peljemo mirno in tekoče, malo več previdnosti na avtocestah, kjer prihaja do zastojev. Če pa se kje ustavi ali naletite na radar, pa dejte nam javiti na 080 13 02. Srečno!

0: za let, za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Pa za let, za izlet. Tokrat se odpravljamo na Roviškovec, imenovan tudi Roviški vrh, 930 metrov visok vrh, jugovzhodno od Zasavske svete gore. Roviškovec je priljubljena pohodniška točka domačinov in obiskovalcev, ki iščejo mir, gozdne poti in lep razgledni cilj. Čeprav je vrh večinoma poraščen z gozdom, se z njega odpre pogled proti severu, kjer lahko ob lepem vremenu uzremo Kamniško-Savinjske Alpe, del Karavank, pa tudi pogled proti Kumu. Na vrhu pohodnike pričakajo lesena klop, vpisna skrinjica, vpisna knjiga in žig. Na Roviškovec vodi več poti, iz Mlinš se nam povzpnemo v približno 2 urah, iz Krač pa po zahodni ali vzhodni lahki označeni poti v 1,5 ure. Poti do Roviškovca vodijo tudi iz Zasavske svete gore, Rovišč in Golč. Vzpon premaga približno 630 metrov višinske razlike, zato je primeren za pohodnike z nekaj kondicije. Posebnost poti je tudi stik z naravo. Ob vzponu lahko opazujemo raznoliko rastje, gozdne grebene, skalnate predele in razglede proti Zasavski sveti gori. Roviškovec je zato odlična izbira za tiste, ki želijo krajši, a vsebinsko bogat planinski izlet v osrčju Zasavskega hribovja. Pa tudi za tiste, ki iščejo skrite bisere naših krajev. Rubriko Pa za let, za izlet sem pripravila Patricija Ostrožnik-Zupančič. Srečno!
0: Poslušali ste Pa za let, za izlet.

0: vremena za bacet.
1: Radio Aktual Kum.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: A bomo imeli dovolj miz in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
5: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
4: Izposoja žarov, miz, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: tega poletja.
1: Predstavljate si poletni dan, ko se po dolgem času spet zbere cela družba. Prijatelji, družina, sodelavci, tisti ljudje, s katerimi je vedno najlepše, pa si preporedko vzamemo čas drug za drugega. In prav zato na Radio Aktualku iščemo zgodbe za najboljši piknik tega poletja. Povejte nam, komu bi ga privoščili in zakaj. In z malo sreče lahko ravno vam organiziramo piknik za 20 ljudi. Svojo zgodbo nam pošljite na 041 30 30 70 ali oddajte na kum.svet24.si. No, naj pa povem, da danes po 17. uri med vsemi vami, ki nam pošljete SMS, ja, izžrebamo nekoga, ki prejme dnevno nagrado, ja, plato, ja, Budweiserja 00, in to je kot prava priložnost za piknik.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostreni. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Po poročanju ameriških medijev naj bi se odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostrili. Saj naj bi ameriške obveščevalne službe zaradi domnevnega izraelskega vohunjenja zvišale stopnjo protiobveščevalne grožnje na najvišjo raven. V središču skrbi naj bi bili poskusi pridobivanja informacij o notranjih razpravah administracije predsednika Donalda Trumpa glede kriz na Bližnjem vzhodu. Papež Leon XIV. Je začel večdnevni obisk v Španiji, kjer je v prvem nagovoru pozval k preseganju družbenih delitev, polarizacije in poenostavljenih pogledov na zgodovino. Med obiskom bo poleg verskih slovesnosti poudarek tudi na pomoči ranljivim skupinam in vprašanju migracij. Eden od vrhuncev obiska bo obisk Sagrade Familije v Barceloni. Pakistan poskuša posredovati v zastalih pogajanjih med Iranom in ZDA, zato je v Teheran prispel notranji minister Mohsin Naqvi. Pogovori med stranema ostajajo v slepi ulici kljub nadanim diplomatskim prizadevanjem in napetostim v regiji. Iran med drugim v morebitnem dogovoru zahteva sprostitev zamrznjenih sredstev. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Po cestah se peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, dejte nam javiti na brezplačno 0 80 13 02. Srečno in varno pot.

0: vam je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dobar dan, družba. Dobrih 5 minut imamo čez tretjo in dobrodošli na Kumu. Lepo nedeljsko popovdne imamo, če ste danes že naredili kaj koristnega, odlično. Jaz sem se nahladil in pršel delati, upam, da to šteje. Sicer pa, ja, nedelja je odličen razlog za počivanje in lenarjenje, pa magar, če je to na soncu z dobro musko, no to pa garantiram, da imam jaz tukaj za vas pripravljeno. Za začetek ure slišimo, koliko sos.

Ja, še prej pa nam Siniša Žunec zapoje Ružo z juga. Uživajte in dobrodošli v naši družbi.

0: prvemu grizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
1: Več na spena-bbq.si.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
3: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Zasavski mozaik.
1: Občina Hrastnik do 3. julija zbira ponudbe za prodajo stanovanja na trgu Franca Kozarja 14. Skupna površina nepremičnine je nekaj manj kot 73 kvadratnih metrov, od tega dobrih 63 kvadratov predstavlja stanovanjski del. Izhodiščno ceno so postavili pri 127.500 evrih. Stanovanje pa bo prodano tistemu, ki bo ponudil najvišjo ceno. Zainteresirani morajo plačati tudi varščino, ki znaša 10% izhodiščne cene.

Pretežno jasno vreme imamo, tako naj bi ostalo cel dan, se tja do 29 se naj bi danes ogrelo, tudi začetek tedna bo zelo podoben, sončno in toplo bo, jutri vse tja do 30. V torek bo večji del dneva sončen, v sredo bo oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami, ter nekoliko hladneje bo, no trenutne temperature pa v Trbovljah in Izlakah, pa v Hrastniku, pa v Zagorju 28, no 29 pa jih imamo v Radečah in Litiji. Po cestah se peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, dejte nam javiti na našo brezplačno 0880 13 02.

0: Zasavski mozaik.
1: Po načelu, naredimo nekaj sami, potem prosimo za pomoč, v občini Trbovlje uspešno pridobivajo državna sredstva, pravi župan magister Zoran Poznič. V poletnih mesecih se bo začela obnova vrtca Ciciban, nekoliko se je spremenila tudi časovnica nadzidave, osnovne šole Trbovlje je pa že znano, kam bodo postavili kontejnersko šolo, ki bo nadomestila učne prostore v času gradnje. Kot je povedal Poznič, želi ena izmed trgovskih verig, ki ima prodajalno v mestu, širiti svojo dejavnost. Izkazane pa so tudi že namere po prihodu še nekaterih velikih prodajalcev. Podrobnosti slišite v pogovoru, ki ga najdete tudi na kum24.si.
2: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.

0: Zasavski mozaik.
1: Občina Hrastnik bo tudi letos dodeljevala sredstva za spodbujanje razvoja podjetništva, namenjenemu malemu gospodarstvu. Skupaj je na voljo nekaj več kot 40 tisoč evrov. Največ je namenjenih spodbujevanju investicij, po 10 tisoč evrov je za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, vključno s samozaposlovanjem in za spodbujanje svobodejalstva. Spodbujanje delovanja zbornic občina namenja dobrih 7 tisoč evrov, sofinanciranju najemnin poslovnih prostorov občini pa 4 tisoč evrov. Prijavitelji morajo prijave oddati na predpisanih obrazcih, praviloma priporočeno poštino naslov občine ali neposredno na vložišče do 12. avgusta.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Festival Vogelsberg.
1: Festival Vogelsberg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okusi z gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Vogelsberg.
2: Hvala.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: prostor za najboljši žur.
1: Ja, takole, kar nekaj SMS-ov smo dobili, no jaz vam tega le moram prebrati. Napisala je neka skrivna oboževalka, paket Budweiserja bi podarila našemu predragemu Janu, ker je prehlajen in nič drugega kot brezalkoholno pivo ni primerno zanj. Najlepša hvala, skrivna oboževalka. Ja, jaz sicer ne moram vzeti te nagrade, ampak lahko jo dobi nekdo drug. Ampak, gremo lepo po vrsti. Koliko ljudi bi vi lahko danes poklicali in rekli, ej, pridite, piknik imamo. 5? 10? 20? No, mi vam častimo piknik za 20 oseb. Na Radio Aktual.com iščemo zgodbo, ki si zasluži najboljši piknik tega poletja. Morda gre za prijatelje, ki jih že dolgo niste videli, ali pa za družino, ali pa sam za nekoga, ki pač bi mu radi pripravili presenečenje. No, svojo zgodbo pošljite na nič 41 30 30 70 in jaz malo sreče bomo prav vam priredili piknik. Izžrebamo pa tudi danes dnevno nagrado, tam po 17. uri med vsemi sodelujočimi bomo podelili Budweiser Plato piva 00. Tako da splača se sodelovati, čakam vaše zgodbe na nič 41 30 30 70. Srečno!
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec, pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Pikati D.O.O., lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, pekarna Rotar in izposoja Picasso.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Ameriški minister kritiziral evropske države zaradi migracij. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Ameriški minister Pete Hegseth je ob obletnici dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij in govoril o invaziji na evropske obale. Iz Washingtona prihajajo vse ostrejše ocene evropske migracijske politike, podobno pa sta v preteklosti podarjala tudi Trump in J.D. Vance. V Evropski uniji medtem poteka zaostrovanje politike vračanja in azilne zakonodaje, katerih cilj je več deportacij in hitrejši postopki vračanja migrantov. Na Vršiški cesti je med 12. vzponom s kolesi poni proti Vršiču prišlo do nesreče, v kateri je kolesar pri spustu padel in se huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Dogodek se je zgodil ob robu športno-rekreativne prireditve Red Bull Goni poni, ki na Vršič privabi številne udeležence. Po poročanju ameriških medijev naj bi se odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostrili. Saj naj bi ameriške obveščevalne službe zaradi domnevnega izraelskega vohunjenja zvišale stopnjo protiobveščevalne grožnje na najvišjo raven. V središču skrbi naj bi bili poskusi pridobivanja informacij o notranjih razpravah administracije predsednika Donalda Trumpa glede kriz na Bližnjem vzhodu. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Stanje u gibanju. Hervis.
1: Po cestah se peljemo mirno in tekoče. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na 08013 02.

0: vam je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dobar dan, družba. Dobrih pet minut imamo čez četrto, pred nami pa je glasbena trojka za pravo nedeljsko popovdne. V nadaljevanju bomo slišali tudi našega Klemna Bunderla in Tri čelos.

zelo dober tempo bomo imeli zdaj v tej četrti uri. Še pred Klemnom in Joletom pa slišimo Petra Graša in 92. Je leto, ki mene še ni bilo, tako da ne vem, kako je bilo, ampak absolutno, če lahko smatram, po tem komadu je bilo, ja, čudovito.

0: Aktual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
7: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
6: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Prva liga.
1: Mladi slovenski slalomist na divjih vodah Žiga Lin Hočevar je na drugi postaji svetovnega pokala še drugi dan zapovrstjo zasedel četrto mesto. Potem, ko je bil tik za stopničkami v kanuju, je mu enak dosežek dosegel tudi na izločilnih bojih kajakaškega krosa. S četrtim mestom je zadržal vodstvo v seštevku discipline, v kateri je v tacnu zmagal. V posamični preizkušnji je spadla Naja Pinterič, v finalnih bojih pa sta napredovali Eva Alina Hočevar s 13. in Lea Novak s 30. časom. Obe sta popoldanski nastop končali že v osmini finala, obe sta bili v svojih skupinah tretji. Uspešno in bravo!
2: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
3: Radio Aktual Kum.

0: Prva liga.
1: Španski motociklistični zvezdnik Marc Márquez je zmagovalec preizkušnje za veliko nagrado Madžarske v razredu MotoGP. Na dirkališču Balaton Park je v polovici preizkušnje čakal na svojo priložnost, na to pa je upravičil vlogo favorita na zviti stezi ter ugnal rojaka Pedra Ascoto. Vodilni trojec v seštevku je dirko končal v prvem zavoju. Stanje se je tako ne spremenilo, Bezzeki ima na vrhu 180 točk, Martin sledi 160 in na to 138 točkami Di Argentino. Acosta je po drugem mestu zdaj pri 132 točkah, Marc preizkušnje čakal na svojo priložnost, na to pa je upravičil vlogo favorita na zviti stezi ter ugnal rojaka Pedra Ascoto. Vodilni trojec v seštevku je dirko končal v prvem zavoju. Stanje se je tako ne spremenilo, Bezzeki ima na vrhu 180 točk, Martin sledi 160 in na to 138 točkami Di Argentino.

Oblaki so še naredili na nebu, tako da imamo precej oblačno. Začetek tedna pa bo sončen in topil se tja do 30, naj bi se ogrelo jutri. V torek pa bo večji del dneva sončno, potem pa proti koncu dneva nekaj ploh in neviht. No, sredo pa bo tudi oblačno s plohami in nevihtami ter nekoliko hladneje. Trenutne temperature v Trbovljah in Laškem 25, v Hrastniku in Radečah 26 in v Litiji 28 stopinj. Po cestah se peljemo mirno in tekoče. Če se kje ustavi ali naletite na radar, dejte nam javiti na 0813 02.

0: Prva liga.
1: Slovenska moška nogometna reprezentanca se bo na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina danes v Varaždinu pomerila s Hrvaško. Tekma na razprodanem stadionu Vartex se bo začela ob 20:45 uri. Za Slovenijo, ki je na svetovni lestvici na 58. mestu, je to zadnja tekma te sezone. Naslednji se bo reprezentanca zbrala septembra za nastope v Ligi narodov. Na drugi strani pa bo to zadnja pripravljalna tekma Hrvaške pred svetovnim prvenstvom v ZDA, Mehiki in Kanadi, ki se bo pričelo v četrtek. Srečno, fantje!
2: Poslušate radio Aktual.com.

0: Prva liga.
1: Slovenski judoist Nace Herković je na tekmi serije Evropa U Open v Talinu osvojil bronasto kolajno. V odlični borbi za zmagovalni oder je Herković po dobrih 2 minutah in pol podaljška ugnal Kirgiza. Sezona se bo nadaljevala čez 14 dni v Mongoliji, kjer imajo nastope pripravljalne tudi David Štarkel, prvič letos na mednarodni ravni Katja Šuster, pa Nika Koren in Metka Lobnik. Herković ima naslednji nastop pripravljalni teden kasneje na Kitajskem.
0: Prva liga.

0: Aktual kum.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
2: Udoben, pa še premičen.
3: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Pravi barbekju ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena barbekju. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
4: Spena-bbq.si.
6: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Poletje je čas za druženje, mi pa iščemo zgodbo, ki si zasluži največje druženje tega poletja. Komu bi vi privoščili nepozaben dan? Prijateljem, sodelavcem, družini? No, pošljite svojo zgodbo na 041 30 30 70 ali oddajte na kum.svet24.si. No, danes po 17. uri pa nekoga izmed vas, ki pošlje zgodbo, izžrebamo in podelimo dnevno nagrado Plato Budweiserja 00. Tako da hitro pošljite svojo zgodbo, komu bi vi priredili piknik, in z malo sreče vas po 17. uri izžrebam. Tako da 041 30 30 70 čakam vašo zgodbo.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec, pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti D.O.O., lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, pekarna Rotar in izposoja Picasso.

0: Novice na Rádiu Aktuál Kum.
1: Ura odbila 5. Policisti ob začetku turistične sezone ponovno opozarjajo na žeparje. Pogosto gre za organizirane skupine izurjene na različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev, so sporočili iz kranjske policijske uprave, potem ko so včeraj obravnavali primer drzne tatvine ob Blejskem jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in iz nahrbnika vzel denarnico. Prisvojil si je okoli 200 evrov gotovine. Policija v Zagrebu je včeraj popoldan prejela namig, da na klopi v parku v mestni četrti Peščenica sedi neznani moški z eksplozivno napravo. Na kraju dogodka je policija našla pijanega moškega, ki je imel pri sebi dva ostra predmeta ter eksplozivno napravo. Policija je moškega prijela, zasegla nevarne predmete in onesposobila eksplozivno napravo. Obalne občine pred poletno sezono pospešeno urejajo dostope plaz za invalide. Kljub očitnemu napredku invalidske organizacije še vedno opozarjajo na pomanjkljivosti in upravljalce pozivajo k nakupu bazenskih dvigal ter usposabljanje osebja. Zvečer bo delno jasno, spremljivo. Oblačnostjo še nekaj lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature za začetek tedna bodo do 15 stopinj, jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature do 30 stopinj. V sredo bo spremljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami ter nekoliko hladneje bo. Po cestah se peljemo mirno in tekoče. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam javite na 08013 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Jan Simončič.
1: Dober dan, družba. Dobre tri minute imamo čez peto, mi pa smo dobro že zakorakali v nedeljski večer. Zanimivo je, kako se človek v petek veseli vikenda teh dveh dni, potem pa mu v nedeljo začer ni več jasno, kam sta izginila, a ne? Vikendi imajo očitno neko drugačno hitrost kot delovni dnevi, to lahko jaz še kako potrdim. No, bomo pa tole uro začeli v odlični družbi. Tanja Žagar bo z nami.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
0: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
3: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
4: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: tega poletja.
1: Ja, in tako smo danes izžrebali nagrajenko, ki prejme nagrado. Zdaj, čas je, da nekoga razveselimo in med vsemi, ki ste nam poslali zgodbo, zakaj si prav vi oziroma nekdo, ki ga poznate, zasluži najboljši piknik poletja, smo izžrebali nagrajenko Majdo iz Laškega.
2: Iskrene čestitke, gospa Majda, bila ste izžrebana v današnji dnevni nagradi in prejmete plato Budweiserja 00. Iskrene čestitke.
3: Ja, super, hvala, hvala. Pravo presenečenje. Ja, Radio Aktualku, najlepša, najlepša hvala.
1: Tako lepo smo razveselili gospo Majdo iz Laškega, no plato Budweiserja 00 se bo zdaj lepo, ponesel tja do Laškega. No, vi pa vsi tisti, ki si želite sodelovati, dejte poslati svojo zgodbo na nič 41 30 30 70 in si z malo sreče lahko sebi, prijateljem, družini, sodelavcem, ja, priredite eno orenk piknik zabavo za 20 oseb, ki jo časti kum, tako da dejmo nič 41 30 30 70, zakaj in komu bi jo priredili.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušč, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

Tudi meni je mal en življenje s takšnim vremenom, tako ko nam je zapela Ivana Kovač. Poglejmo vreme. Sončno imamo, začetek tedna bo zelo podoben, toplo in sončno, vse tja do 30 naj bi jih namerili jutri. V torek bo večji del sončno, proti koncu dneva pa nekaj padavin, ki pa bodo tudi v sredo, ter nekoliko hladneje bo. Trenutne temperature v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku 24, v Laškem 25 in v Radečah 26 stopinj. Vozniki pozor, pozorili ste na radar, ki je v spodnji rečici ob Savini. Sicer se po cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite še na kakšen radar, dejte nam javiti na 08013 02. Srečno!

vroči Saša Kovačevič na Komo. Junij je res poseben mesec. To je tisti čas, ko se zjutraj oblečeš v jopco, opoldne ti je vroče, začer pa spet ne veš, ali bi si klimo prižgal, ali bi se pokril z odejo. Ja, če nič drugega, nam vreme vsaj pomaga ohranjati kondicijo z nenehnim preoblačenjem. No pa poskrbi, da se malo prehladimo, tako kot sem se jaz, ker sem se malo precenil, tako da, ja, verjetno poznate ta občutek, a ne? Tako da, junij je zdaj res dober obdobje, da dobimo na kondiciji pa na zdravju, a ne? No zdaj pa v celoti slišimo Tai Chi. Moj malo.

0: Virtual Kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Tim.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.

0: Radio Aktual Kum.
1: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolgčas.
0: Novice Svet 24.
2: Ura odbila 6. V središču Madrida, kjer je papež Leon XVI. Drugi dan svojega obiska v Španiji vodil mašo na trgu Cibeles, se je danes zbralo 1,2 milijona ljudi. Navdušena množica vernikov, ki so se na ulice zgrinjali od jutra, je napolnila Madrid s petjem, vzkliki in aplauzom. Evropska unija je s humanitarnim letom dostavila 100 ton nujne pomoči na težko dostopni vzhod Demokratične republike Kongo, ki se so spopada z izbruhom ebole, so danes poročili iz Bruslja. S pošiljko so med drugim dostavili zdravila, šotore in zaščitno opremo. Obrambno ministrstvo ZDA naj bi bilo vse bolj zaskrbljeno zaradi izraelskega stopnjevanja vohunjenja za ZDA. Nedavno je zvišalo stopnjo grožnje proti obveščevalnih dejavnosti iz največje ameriške zaveznice na Bližnjem vzhodu na najvišjo raven. Zvečer bo delno jasno, sprejemljivo oblačnostjo, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo do 15 stopinj, jutri bo sončno, najviše dnevne, vse tja do 30 stopinj. V sredo bo sprejemljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo.
0: Novice Svet 24.

Opozorili ste na radar, ki je v Štorah pri pekarni smer Celje. Sicer se po zasavskih cestah peljemo mirno in tekoče. Če se kje ustavi ali naletite še na kakšen radar, nam sporočite na 080 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Tako je, dober dan, družba. Nedelje se počasi poslavlja, nov teden pa že nekako je za vogalom, tako da če ste danes naredili vse, kar ste načrtovali, super, no če niste, brez skrbi, pač nekatere stvari so očitno ustvarjene prav za ponedeljek in pravijo, da je lažji na ponedeljka, ne, če je pa že vse, tist ponedeljk ne se pa še za ostalo zgodi. No, hvala za vašo popoldansko družbo, na Kumu pa nadaljujemo z odlično glasbo in dobro družbo tudi v večernih urah. Ostanite z nami, kajti prihaja evropski utrip pa zeleni utrinki. Ja, splača se ostati, tudi muska bo, ja, naravnost za nedeljski večer. Uživajte in lep nedeljski večer vam želim.
2: Ja više ne vjerujem ljudima kad kažu da si se zaljubila.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
5: Prva ponovitev.
6: Evropski utrip.
7: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, v kateri bomo govorili o Simnovčevem informacijsko-izobraževalnem kozovcu. Ja, včasih so bili kozovci nepogrešljivi del življenja na podeželju. Pod njihovimi strehami se je sušilo seno, ljudje so se srečevali, otroci pa so tam preživeli marsikateri poletni dan. Danes mnogi kozovci samevajo, nekateri pa dobivajo tudi novo življenje. In takšna zgodba nastaja tudi na Tirni nad Zagorjem. Podjetje Agrosvet skupaj z vrtcem Zagorje ob Savi, krajevno skupnostjo Tirna in medgeneracijsko skupino Dišeči volčin Tirna izvaja projekt Simnovčev informacijsko-izobraževalni kozolec, s katerim želijo stari kozolec Toplar spremeniti v prostor znanja, druženja in novih doživetij. Prenovljeni objekt bo tako namenjen predvsem otrokom in mladim, v njem pa bodo lahko potekale delavnice, izobraževanja in različne aktivnosti, s katerimi bodo spoznavali življenje na podeželju. Mlajše generacije bodo tako lahko od blizu videle, kako so nekoč živeli naši predniki, kakšno je bilo delo na kmetiji in kako pomembna je bila povezanost človeka z naravo. Posebna zanimivost projekta pa je tudi možnost prenočevanja na senu. To je izkušnja, ki jo danes pozna le še malo ljudi, nekoč pa je bila to povsem običajna stvar. Otroci in družine bodo lahko tako za nekaj časa odložili telefone, računalnike in druge naprave ter doživeli nekaj povsem drugačnega. Poleg tega bo objekt urejena tudi kuhinja, kjer bodo obiskovalci spoznavali pomen lokalno pridelane hrane. Predstavljene bodo jedi in okusi, ki so jih poznale že naše babice in dedki, hkrati pa se bodo obiskovalci seznanili s pomenom lokalne samooskrbe. Projekt tako ne ohranja le starega objekta, ampak ohranja tudi zgodbe, znanja in način življenja, ki bi sicer lahko počasi utonil v pozabo. V drugem delu oddaje oziroma v nadaljevanju pa bomo pogledali še, kako bo projekt prispeval k razvoju turizma in povezovanju ljudi v lokalnem okolju. Ostanite v moji družbi.

0: Evropski utrip.
1: Na začetku daje smo spoznali prenovo Simnovčevega kozovca na Tirni in njegovo izobraževalno vlogo. Projekt pa prinaša še veliko več. Prenovljeni kozolec bo postal prostor srečevanja različnih generacij. Pri projektu sodelujejo vrtec, krajevna skupnost in medgeneracijska skupina, kar že samo po sebi kaže, da želijo ustvariti prostor, kjer se bodo srečevali tudi mladi in starejši, si izmenjavali izkušnje ter skupaj ustvarjali nove vsebine. Pomemben del projekta predstavlja tudi vključevanje ranljivih skupin. Cilj ni le ureditev objekta, temveč ustvarjanje okolja, kjer bo vsakdo lahko našel svoje mesto in sodeloval pri različnih dejavnostih. Velik poudarek je namenjen tudi turizmu. Tirna je priljubljena izletniška točka z lepimi razgledi na okoliške hribe in doline. Obiskovalcem bodo na voljo prostori za druženje, izobraževanje in krajše bivanje. V bližini pa se nahajata tudi dve ferati, ki privabljata ljubitelje aktivnega preživljanja prostega časa. V objektu bo urejena tudi sodobna konferenčna oziroma večnamenska soba, kjer bodo lahko potekala predavanja, seminari, srečanja društev in druge prireditve. In tako bo kozolec postal pomembno stičišče lokalne skupnosti. Posebna vrednost projekta pa je tudi v tem, da združuje preteklost in prihodnost. Po eni strani ohranja pomemben del naše kulturne dediščine, po drugi strani pa ustvarja nove možnosti za razvoj podeželja, turizma in medgeneracijskega sodelovanja. Simnovčev informacijsko-izobraževalni kozolec je zato veliko več kot zgolj prenovljen objekt. Je prostor, kjer se bodo srečevali ljudje, izmenjavala znanja in nastajala nove zgodbe. Krati pa bo obiskovalcem ponujal priložnost, da vsaj za nekaj časa začutijo utrip življenja, kakršnega so poznale generacije pred nami. Projekt se izvaja v okviru La Zasavje in ga sofinancira Evropska unija ter Republika Slovenija. Več o samem projektu je zapisano tudi na strani La Zasavje. S pomočjo evropskih sredstev in povezovanja lokalnih partnerjev tako nastaja še ena nova zgodba, ki bo obogatila življenje na Tirni in širšem zasavskem območju še naprej. Hvala, ker ste bili tudi danes v moji družbi. Oddajo sva pripravila Mitja Tatarević in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Festival Bogenšperk.
8: Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Bogenšperk.

0: zdravo. Za negativne kalorije smo že slišali, dobro zveni tole, ko se kaj omari skrči in iščemo bližnjice, kako spet do stare postave. A bom Nena Lužer kar hitro uničila to iluzijo. Tega ni. Hujšanje ni zgolj igra seštevanja in odštevanja kalorij. Na telesno težo vplivajo hormoni, stres, spanec, mišična masa, prebava, genetika in življenjski slog. Prav zato dva človeka na isti prehrani pogosto ne hujšata enako hitro. In kako je s temi negativnimi kalorijami? Te v klasičnem pomenu besede skoraj zagotovo ne obstajajo. Obstajajo pa živila, ki zaradi nizke energijske vrednosti, velike količine vode in vlaknin pomagajo pri občutku sitosti in lažjem uravnavanju telesne teže. In prav tem je njihova prava moč. Zelenjava in sadje z veliko vlakninami lahko izboljšata prebavo, podaljšata občutek sitosti, pomagata pri hidraciji, zmanjšata skupni energijski vnos ter podpirata zdravje črevesja. To vse vsebuje vitamine, minerale, antioksidante in fitohranila, ki imajo pomembno vlogo pri zdravju. Težava nastane, ko ljudje verjamejo, da lahko samo z uživanjem tako imenovanih negativnih živil dolgoročno shujšajo brez drugih sprememb življenjskega sloga.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.

0: Ritual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, iz Dan Kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
5: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, se veste, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. Začnimo s ponedeljkom, ko smo na glasbeni oder postavili Oliverja Dragojeviča ter Baška voda. Na drugi strani pa je bil Milo Hrnić s pesmijo Dalmacijo ljubav si večna. In zmagovalec Oliver Dragojevič.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: Torek, Zdravko Škender in Sergio Pavad, mala Istrijanka, na drugi strani pa Darus Despot, moja lipa Dalmatinka, zdaj Istrijanka, Dalmatinka, Dalmatinka, Istrijanka in izbrali smo Istrijanko, zmagovalec Zdravko Škender s Sergijom Pavatom.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sredi glasbeni odr in ponovno, bom rekla, spopad duetov. Mladen Grdović skupaj z Bepom Matešičem pravita vse za ljubezen, sve za ljubav. Na drugi strani Vinko Coce in Ale Nižetič, ljubav mog života. Zmagovalca sta postala Mladen Grdović in Bepo Matešič.

0: 5 najboljših. Na aktualu.
1: V četrtek smo malo pojačali ritem, džavoli na eni strani, jagode in čokolada, na drugi pa enjoy, 17 mi je godina. Ja, vsi bi se včasih radi malo vrnili nazaj v tista nora 17 leta. Mam prav? In tole so zmagovalci, enjoy in 17 mi je godina.

0: glazbenih dvobojev. Na aktualu. Pet najboljših.
1: Petek. Sve bi se, ke bom prepustila raje skupini Grupi Magazin, sve bi se, ke ljubile mornare, prvi predlog in latino, ne kunem ljubav. To je bil drugi petkov predlog. Zmagovalci pa to, magazin, sve bi se, ke ljubile mornare.

0: In predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovom Facebooku in Instagramu med Luko Basijem Konoba in Duško Lokinom Konobaru Rundu za svirače. Katera vam je ljubša? Kliknite zdaj.
1: 5 najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Radio Aktual Kum. A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jelejo resno. Več na spena-bbq.si.

0: Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skoraj da podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večina anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celjskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. 10 držav Evropske unije želi kormorana uvrstiti med lovne vrste zaradi škode v ribištvu. Število teh ptic je v zadnjih desetletjih močno naraslo, v Estoniji pa naj bi letno pojedle več rib, kot jih ulovijo ribiči. Slovenija uradnega stališča še nima, domači ribiči pa pobudo podpirajo. Razprava v Evropski v njih se tako krepi, saj so glede kormorana med naravovarstveniki in ribiči mnenja deljena. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual cum.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Ritual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Moja sreča.
1: Vedno in vse povsod.
0: Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Na Vršiški cesti je med 12. vzponom s kolesi poni proti Vršiču prišlo do nesreče, v kateri je kolesar pri spustu padel in se huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Dogodek se je zgodil ob robu športno-rekreativne prireditve Red Bull Goni Pony, ki na Vršič privabi številne udeležence. V prihodnje bi se lahko predsednik vlade, ministri, poslanci in državni sekretari vzponom s kolesi poni proti Vršiču prišlo do nesreče, v kateri je kolesar pri spustu padel in se huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Dogodek se je zgodil ob robu športno-rekreativne prireditve Red Bull Goni Pony, ki na Vršič privabi številne udeležence. V prihodnje bi se lahko

0: Transparentnost. O predlogu bodo sicer odločali v javni razpravi, kjer pričakujejo še dodatne spremembe. Schemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, namenjeno podjetjem v težavah, je izkoristilo 34 delodajalcev za 1742 zaposlenih. Ukrep je deloval pol leta in je omogočil delno nadomestilo plač ter ohranitev delovnih mest v izbranih panogah. Skupno je država do zdaj za schemo izplačala okoli 680 tisoč evrov, izplačila pa se bodo nadaljevala do konca meseca. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Dobro ste izbrali.
3: To smo mi.
2: Skupaj smo aktualni.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. V petek je v Šmartnem pod Šmarno goro prišlo do streljanja po sporu med več osebami na parkirišču bližnjega lokala. Ena oseba je bila lažje poškodovana in ni življenjsko ogrožena. Zdravniško pomoč pa je poiskala v zdravstveni ustanovi. Priče so poročale o več strelih in številčni prisotnosti policije. Policisti nadaljujejo preiskavo ter ugotavljajo okoliščine dogodka, motiv in identiteto vpletenih. Gorski reševalci opozarjajo na rekordno število nesreč že na začetku letošnje sezone. Do začetka junija so posredovali v 215 intervencijah, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzroki nesreč ostajajo zdrsi, neprimerna oprema in slaba pripravljenost pohodnikov, zato reševalci obiskovalce gora pozivajo k večji previdnosti in odgovornemu načrtovanju tur. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celjskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Okusne boje vina. Na aktualu dober večer, družba. Ja, ko smo bili otroci, je čas tekel povsem drugače. Poletne počitnice so se zdele neskončne, odštevanje do rojstnega dne pa skoraj da nemogoče. Zato me zanima, kaj ste vi kot otroci najbolj nestrpno čakali? Je bil to prihod, ne vem, Božička, konca šole, poletne počitnice ali mogoče obisk starih staršev? Danes se nam marsikaj od tega zdi samoumevno, ampak takrat je bilo nekaj največjega na svetu.

Na aktualu, dober večer, družba. Ja, te, jaz sem z vami in zanimivo se mi zdi, da si ljudje najbolj zapomnimo ravno pričakovanje dogodka, ne pa nujno samega dogodka. Psihologi tudi pravijo, da nas včasih že samo veselje v pričakovanju usreči bolj kot stvar sama. Zato pa ni čudno, da se še danes spomnimo tistega občutka, ko smo odštevali dneve do počitnic. Ampak, dajte malo pomisliti pri sebi. Kaj pa ste vi komaj čakali?

Je, če danes vprašate otroka, kaj si najbolj želi, boste verjetno dobili precej drugačen odgovor kot pred 20 ali 30 leti. Ampak občutek je ostal enak. Tisto navdušenje, ko veš, da prihaja nekaj posebnega, nekaj zaradi česar vsak dan pogledaš na koledar in ravno takšni spomini pogosto ostanejo za vse življenje.

0: Valkum.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

dober večer, družba. Ja, veliko ljudi se spomni tudi manjših stvari, recimo sobotnih risank, obiska Luna parka ali pa dneva, ko so dobili prvo kolo. Ni pa nujno, da so bili veliki dogodki. Pogosto so ravno preprosti trenutki tisti, ki ostanejo z nami najdlje.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki skoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta, oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Papež Leon 14. Je začel večdnevni obisk v Španiji, kjer je v prvem nagovoru pozval k preseganju družbenih delitev, polarizacije in poenostavljenih pogledov na zgodovino. Med obiskom bo poleg verskih slovesnosti poudarek tudi na pomoči ranljivim skupinam in vprašanju migracij. Eden od vrhuncev obiska bo obisk Sagrade Familije v Barceloni. Ameriški minister Pete Hegseth je ob obletnici dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij in govoril o invaziji na evropske obale. Iz Washingtona prihaja vse ostrejše ocene evropske migracijske politike, podobno pa sta v preteklosti poudarjala tudi Trump in J.D. Vance. V Evropski uniji medtem poteka za ostrovanje politike vračanja in azilne zakonodaje, katerih cilj je več deportacij in hitrejši postopki vračanja migrantov. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: do 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobar večer, družba, 11 je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami in v prejšnji uri smo govorili o spominih, pa se mi zdi pravično, da jaz z vami delim tistega, ki je meni najbolj ostal v spominu iz otroštva. Skratka, kot majhna deklica sem si res močno želela, a veste, avto na akumulator. Jaz mislim, da so takrat ravno ven prišli. Moja soseda ga je imela in se je vozila sem pa tja po travniku. Tudi jaz sem si želela in potem je prišel Božiček ali pa Dedek Mraz, skratka eden izmed dobrih mož in mi res prinesel nekaj, s čimer se jaz lahko vozim, ampak ni bil avto na akumulator, pač pa traktor na pedale.

Damir Kažič, Leo, na aktualu. Dober večer, družba. Ja, zdaj sem se pa odločila, da bomo tole uro namenili zanimivostim, ob katerih si človek včasih reče, o tega pa res nisem vedel. Naprimer, dajmo kar začeti. A ste vedeli, dragi aktualovci, da ima hobotnica 3 srca? Dve poganjata kri skozi škrge, tretje pa skrbi za preostali del telesa. In še najbolj zanimivo je, ko plava, je eno srce preniha biti. Ja, narava je včasih res neverjetna.

Naučila si me Ivan Zak na Aktualo. Čer, družba. Ja, čas je za še eno zanimivost. Ivan Zak pravi, naučila si me in zato pejmo zdaj na človeške možgane, ki pa porabijo približno petino vse energije, ki jo telo potrebuje za svoje delovanje. Čeprav predstavljajo le majhen del naše telesne teže, zato se včasih počutimo utrujene tudi po celem dnevu razmišljanja. Ja, očitno možgani res niso poceni za vzdrževanje.

me ostavlja, Jasmin Stavros, dober večer, družba. Ali ste vedeli, dragi aktualci, da se večina ljudi ne spomni svojih prvih 3 let življenja? Tudi jaz se jih ne, verjetno marsikdo izmed vas, ampak temu pojavu pravijo infantilna amnezija. Naši možgani sicer shranjujejo informacije, a jih kasneje ne zaznamo oziroma ne znamo več priklicati. Zato se naših prvih korakov verjetno spomnijo samo naši starši.

Dober večer, družba, in preden zaključimo tole uro zanimivosti, še ena. V poprečju človek v življenju prehodi več kot 100 tisoč oziroma 100 tisoč kilometrov. To pomeni več kot 2x okoli Zemlje. Kar impresivna številka, ne? Če pomislimo, da večino dni sploh nimamo občutka, koliko poti naredimo.

Pa euro odbila polnoč, kar pomeni, da je ponedeljek spet tukaj. Ampak nismo še tam, dobra novica, dragi aktualovci. Dobar večer, da je Arlicem z vami in skrbim za dobro glasbo. Vse do jutra.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Prva ponovitev.
4: Metropolis.
5: Živijo popotniki, Tomaž Singer pa Klement Bunderla vam dela v družbo, pa da, tudi en kozliček nam bo po moje delo v družbo, bo priskakljal in nam polepšal dan, tako kot nam marsikater večer. Drugač pa gremo na en štajerski konec, v eno lušno štajersko mestece Laško. To je mesto ob Savini z okrog 3300 prebivalci in središče občine z istim imenom. Ja. No, poleg starega mestnega jedra, na levem bregu Savinje, Laško obsega še območje zdravilišča, se pravi termalna Laško, ob izlivu rečice v Savinjo. Rečica pri Laškem s kamnolomom je to in Počmihel z železniško postajo na desnem bregu pa še pod Hum in območje pivovarne Laško. No, na hribu nad naseljem pa stoji grad Laško in tega bomo malo kasneje malo bolj spoznali. Laško pa sicer leži ob spodnjem toku reke Savinje, ki deli posavsko hribovje na zahodni in vzhodni del, kamor vrščamo tudi Kozjansko. Posavsko hribovje spada v predalpski svet, Laško in njegova okolica pa spada v zahod srednji del Slovenije, za katerega je značilen subpanonski zmerno celinski temperaturni režim. Če me vprašate, nimam pojma, kva to pomeni, srednja januarska temperatura, dobro, da so bolj pametni zapisali, torej srednja januarska temperatura se spusti mal pod ničlo, srednja julijska temperatura pa ne doseže 20 stopinj. Zime so hladne, poletja so kar topla, no, in pol imamo še pomladi in jeseni, ki so zmerno tople, pa tudi kar znajo biti tudi sveže, no. Znači, gremo naprej po Laškem. V glavnem, jasni dnevi so zlasti poleti, oblačni pa jeseni in pozimi. Za dolino, no vse čas je bilo tako, zdaj pa te podneve spremljajo. V glavnem, za dolino v reki Savini je značilna anticiklonalna megla. Še ena stvar, ker ne vem, kaj govorim, ampak na leto pade okrog 1169 mm padavin. To je zelo... pomemben podatek za stare cajte, ker zdaj vemo, ne, kaj se vse dogaja, ampak ja, tale anticiklonalna megla, to me pa kar mal me bega. No, v glavnem, poleti pada dež pogosto v plohah, za jesen je značilno dolgotrajnejše deževje, snegom moramo pa v teh krajih resno računati od druge polovice oktobra do sredi aprila. In više lege so pokrite z gozdovi. Lušni gozdovi so na nižjih planotah, vrtovih in prisojnih zložnejših rebrih so pa gost mar ki je že posekal, na krčevinah so nastali zaselki ali samotne kmetije, gozd pa obsega več kot polovico površja. Največ je mešanih gozdov s prevlado listavcev, med drevesnimi vrstami pa prevladujeta smreka pa bukev, ja, smreka pa bukev. Širša pokrajina je znana po predalpski flori, nekaterih redkih reliktnih vrstah, če bom pa zdaj propogel, ne moram biti tako bukev, edini preostali predstavnik, se pravi ogrožene vrste, no, lahko bi po domač povedal. No, v glavnem, reliktno, smo se nekaj novega naučili, pa vi že veste, no, jaz pa. Zdaj tudi, to so zaščitene cvetice, cvetnice, reliktivne vrste, oziroma reliktne vrste, no, so v bistvu na Laškem kar pogoste. Hmel ne spada zraven. V glavnem, Savinjo bomo še malo spoznali pobliže in počes, ampak najprej na pesem. Tomaž, dejo.
4: Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lep pozdrav iz Laškega. Po Laškem se potepamo in trenutno smo v, ne, nismo v, lahko smo pa na Savinji. Savinja ima pri Laškem snežno-dežni rečni režim. Glavni spomladanski višek vode je posledica kopnenja snega in padavin, jesenski višek pa je posledica dolgotrajnejšega pa obilnejšega deževja, kot smo ga že prej omenili. Polet imajo vodotoki nizko gladino zaradi večjega izhlapevanja, po zimi pa je vodostaj tokov kar nizak zaradi skromnejših padavin in tudi snežni zadržek. Izredno visoke vode so v občini Laško že večkrat povzročile ogromno materialno škodo, tako da jeseni so kar pestre, no, jeseni se zdaj že tudi polet. V glavnem, zdaj smo Savinjo dali skozi, bomo pa še v Laške mal pogledali, koliko je tam kaj prebivalcev. Enega dobre 3 jurje, no. 3288 jih je bilo par let nazaj. Površina občine znaša 197 kvadratnih kilometrov, število prebivalcev v Laški občini pa je 12900. V občini, ja. V občini Laško je tudi 85 naselij in 9 krajevnih skupnosti. Rodnost pa že vrsto let upada. Ne vem, Laščani se neki nimajo radi, ali kaj. Prebivalstvo se pa, tako kot drugi v Sloveniji, v poprečju kar stara in mesto Laško je gospodarsko in upravno središče spodnega Posavinja. Zdaj nas pa čaka še grad Laško. Grad Laško stoji na griču nad Laškim pod Humom. Prvič se izrecno omenja kot Castrum Tiber leta 1265. Bil je pa na začetku last, no to pa s Tomažem povejo po še eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lep pozdrav iz Laškega, še ta zadnji del tega Metropolisa danes. To je mesto ob Savini z okrog 3300 prebivalci in središče občine Laško. Poleg starega mestnega jedra na levem bregu Savinje Laško obsega še območje zdravilišča, ob izlivu rečice v Savinjo pa tudi Počmihel železniško postajo na desnem bregu in pod Hum pa območje pivovarne. No, v glavnem bomo mal si zdaj pogledali tale grad, no, to je en starejših objektov, stoji torej na griču nad Laškim, pod Humom, prvič se pa izrecno omenja kot Castrum Tiber, upam, da sem prav povedal, no, leta 1265. No, grad je bil na začetku last Spanheimov, torej deželno knežje je bil, grad so pa leta 1487 požgali Turki. V 16. stoletju so ga malo predelali, v protiturški tabor so si rekli, ne boste nas več, in od tu tudi drugo ime za tale grad. Ja, tabor. Lastniki gospoščine so do leta 1554 bili turjaški, do 1581 Johan Valvazor, leta 1620 cesar Ferdinand II. Gospoščino je prodal baronom Juriju Karlu in Vidu Mosconu, ali Mosconu, Mosconu, no, nekaj tega. Leta 1665 pa jo je kupil Janez Vajkard grof Veter, ali Feter po moje, ki je pozidal v trgu novo gospoščino. Najkasneje v 18. stoletju pa je začel propadati, v letih 1984 do 88 so ga pa končno temeljito obnovili in zdaj ima tudi gostilno. Hvala, da se smo v Laškem, ne. Južni pravokotni stolp je bil stanovanski, vhod je bil pa v prvem nadstropju. Skupaj z obzidjem je romanski, severni okrogli stolp je tudi rezultat renesančne prezidave, ki pa ni prizadela osnovne zasnove gradu. Ne vem, renesanca je bila verjetno malo bolj, ne vem, kičasta ali kako, sam grad je pa ful lep. Pejte ga kdaj pogledat, konc konca imate tam gostilno, pa na zdravje.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Dalmacijo, sestro, dober večer, družba. Ja, vsak od nas ima doma kakšno stvar, ki je ne bi zamenjal za nič na svetu. Pa zdaj ni nujno, da je to kaj dragega, ni nujno, da je moderna, ampak da ima posebno zgodbo. Morda je to fotografija, stara igrača, spominek s potovanja ali pa nekaj, kar ste podedovali. Ja, takšne stvari imajo vrednost, ki je ne moreš izmeriti v evri.

Previše suza, umom pivo, pravijo prljavo kazalište na Aktualu. Dobar večer, družba. Ja, včasih hranimo stvari, ki drugim ne pomenijo ničesar, pa naj bo to star listek z koncerta, stara karta z koncerta, pismo, razglednico ali celo kakšen predmet iz otroštva. In če bi ga pokazali nekomu drugemu, ne bi razumel njegovega pomena, nam pa pomeni ogromno. In v tem je čar.

Tina in Martin, na aktualu srce zadrhti. Dober večer, družba. Ko zaselimo ali pospravljamo stanovanje, pogosto naletimo na stvari, za katere smo že skoraj pozabili, da jih imamo. Potem pa jih vzamemo v roke in v trenutku se vrnejo spomini. In prav neverjetno je, kako močno so lahko predmeti povezani z našimi občutki. Skoraj tako kot dobra glasba.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koprski policisti in kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki je bilo prijavljeno v soboto zvečer. V okviru intenzivne preiskave so zbrali obvestila in izvedli aktivnosti za razjasnitev okoliščin dogodka ter izsleditev osumljenca. Eni osebi pa so odzeli prostost. Zaradi interesa preiskave in varovanja osebnih podatkov policija za zdaj podrobnosti primera ne razkriva. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve, vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Razširjena skupina OPEC Plus se je odločila, da bo julija dnevno proizvodnjo nafte povečala za 188 tisoč sodov. Analitiki ocenjujejo, da ukrep zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in omejenega pretoka nafte skozi Hormuško ožino za zdaj ne bo v bistveno vplival na cene na svetovnih trgih. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policarji o načrtovan dopust. Razširjena skupina OPEC Plus se je odločila, da bo julija dnevno proizvodnjo nafte povečala za 188 tisoč sodov. Analitiki ocenjujejo, da ukrep zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in omejenega pretoka nafte skozi Hormuško ožino za zdaj ne bo v bistveno vplival na cene na svetovnih trgih. Policija ob začetku turistične sezone

0: okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je osvojil turnir mednarodne tekmovalne serije Contender v Skopju. V finalu je po napetem dvoboju s 3-2 premagal Američana Kana Kaiha in prišel do druge zmage na turnirjih tekmovalne serije v karieri. Jorgič je do naslova prišel z izjemno zbrano v odločilnih trenutkih. Se je večkrat preobrnil za ostanek in dobil ključne končnice nizov. Po razpadu kopastih oblakov bo noč večinoma jasna. Proti jutru lahko po kotlinah nastane kratkotrajna megla. Temperature bodo do jutra padle na med 10 in 15 stopinj Celzija. Dan bo sončen in prijetno topel, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Luka Nižetić in Klapa Kampanel na aktualu. Dober večer, družba. Ja, dragi aktualci, jaz mislim, da živimo v času, ko se skoraj vse spreminja. Telefoni, avtomobili, družbena omrežja, način komunikacije in celo način, kako preživljamo prosti čas. Ampak obstajajo tudi stvari, za katere si marsikdo želi, da bi ostale takšne, kot so. Morda družinsko kosilo ob nedeljah, klepet ob kavi ali pa preprosto občutek, ko se sreča s starimi prijatelji. Katere stvari pa bi vi pustili popolnoma nedotaknjene?

gospodove, bile košulje, Marko Škugor, na aktualom, čer, družba. In zanimivo je tudi, da raziskave kažejo, da ljudje najbolj pogrešamo stvari šele takrat, ko izginejo. Dokler jih imamo, jih jemljemo za samoumevne. Ko pa jih več ni, ugotovimo, koliko so nam pomenile. Zato je včasih dobro, da se ustavimo in pomislimo, kaj v našem življenju res šteje.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Otvori mi, draga, pravi Jole, na aktualu, čer, družba. Ja, obstajajo tudi stvari, ki se desetletja skoraj da niso spremenile. To je dobra glasba, nekateri komadi so stari več kot 20, 30 let, celo 40 let, pa jih ljudje še vedno radi poslušajo. Je očitno, nekatere stvari preprosto.

Še nekaj res dobrih komadov nas loči do nove polne ure. Dobar večer, družba. Ob dveh se vam pridruži Tony Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koprski policisti in kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki je bilo prijavljeno v soboto zvečer. V okviru intenzivne preiskave so zbrali obvestila in izvedli aktivnosti za razjasnitev okoliščin dogodka ter izsleditev osumljenca. Eni osebi pa so odzeli prostost. Zaradi interesa preiskave in varovanja osebnih podatkov policija za zdaj podrobnosti primera ne razkriva. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skoraj da podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večino anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celjskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Razširjena skupina OPEC Plus se je odločila, da bo julija dnevno proizvodnjo nafte